0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller da på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken er bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

0: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
6: Nea. Nea. Radio.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Dahl.

Riktig god mandagsmorgen. Helga over og ut for denne gangen. Da det bare å brette opp ermene og gyve løs på nok en arbeidsuke. På denne uka. Ja, det uke nummer 40. Vi har landet på mandag den 28. september, nærmer oss slutten på september måned nå. Og 28. september er årets 271. dag, 94 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Lena og Lene som har navnedag. Da tror jeg det kommer et par forslag på navnedagsrelatert musikk. Ja, er du klar for en ny arbeidsuke? Ja? Ut av senga, opp og hopp, ny dag, ny uke, nye muligheter, nye nederlag, nye sjanser. Ja, ja. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi inviterer her og nå til Trønder frokost frem til klokka blir 10, og vi starter med The Eagles i dag. Her er Take It Easy.

0: Take it easy, første låt ut I Trønderfrokosten på Nya Radio. Den mandagen 28. september. Eagles. Aldri feil med litt Eagles på morgenen. Ja, da ligger altså nok en dag ubrukt foran oss, og så det opp til oss da å fylle dagen med innhold. Vi kan jo høre litt på The Eagles da, rådet deres. Ta det rolig, take it easy, ikke gå ut for hardt nå på en mandag. Du må varme opp litt, vet du, etter helga. Vi skal innom litt av hvert. Trønderfrokosten jo da en gedigen à la carte-meny, og hva som står på menyen I dag, det skal du få vite etter hvert. Aller først, her og nå, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann I midten av 20-årene har blitt pågrepet etter å stjåle sprit fra et hotell I Trondheim I natt. En vekter konfronterte mannen, som da trua med å si at han hadde våpen. Det ble ikke sett eller funnet våpen på gjerningspersonen. Politiet har overtatt da sprittyven. En mann I 30-årene ble tatt av politiet etter et innbrudd hos en optiker I Trondheim I natt. Meldingen kom om et pågående innbrudd klokka 04.06 I dag tidlig. Det var en vekter som så det hele, og gjerningspersonen ble pågrepet 5 minutter senere. Han hadde da en sekk full av briller, stjålet fra optikeren. En familie på 5 evakuerte seg selv ut av en bolig I Åfjord I natt. Det var brann. Politiet kunne melde da I 2:30 at det var snakk om en elektrisk brann som ble slukket av beboer I huset. Det ble meldt om skader I vegger og gulv. Familien kunne ikke bo I huset etter brann og har funnet seg annet sted å bo. Og politiet dem skal etterforske og undersøke hva som har skjedd I løpet av dagen I dag. En mindreårig gutt anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort etter en trafikkulykke I natt. 3 personer ble kjørt til legevakta. Dette skjedde I Levanger. Ulykka ble meldt inn automatisk til politiet via autovarsling fra bilen. En kvinne ble stanset på steinene I Trondheim I går kveld. Det var en kvinne I 60-årene. Det var uforsvarlig kjøring som var grunnen til at damen ble stoppet, og kvinnen I 60-årene nå anmeldt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Politiet mottok via AMK-sentralen I går kveld melding om en mann som hadde satt seg fast I bratta I nærheten av fjellet Trollknuten I Namsos. Ingen opplysninger om at mannen skal ha vært alvorlig skadet. Han ble hentet I 9:30 I går kveld av redningshelikopter, og det var ikke behov for helsehjelp.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi tar en liten tur innom været for Trøndelagen I dag. Hva kan vi forvente oss? Jo da, det skal bli ganske så brukbart. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, kikket litt på gradestokken eller vært en tur ute grisetidlig denne mandags morgenen, men temperaturen særdeles behagelig. Jeg stusset litt når jeg skulle ut og rusle sånn I 16:30 I dag tidlig. 15 grader var det da. 15 varme grader, det var altså på Stjørdal. Vi skal se på forventede temperaturer ganske straks. Først tekstvarslet for dagen I dag, som forteller om sørøstlig frisk bris. Stiv til sterk kuling utsatte steder. Ja, for det har vært noe vindføyka I løpet av natta. Kan blæse opp I liten kuling utsatte steder I løpet av dagen, og vi får I dag et skiftende skydekke. Vi kan få perioder med regn. Temperaturer I dag oppe I 14 grader på det varmeste. Det I hvert fall når sola titter fram. Men det har vært varmere enn det I løpet av natta. 14 grader på det varmeste, 10 grader på det minst varme, det Røros som får 10 grader, Oppdal får 14 grader, ser jeg, og jeg tror dagens tall 13. Veldig mange plasser I Trøndelag kommer opp på 13-tallet I dag. I morgen skal det bli enda varmere, og på onsdagen enda varmere, og på torsdagen, ja, enda kanskje et lite knepp varmere. Men det meldes da om kraftige vindkast, sånn her og der, ser jeg. En liten gul varseltrekant gjelder da for enkelte steder I Trøndelagen. Jeg ser Melhus, Oppdal og Kotsøy har fått en sånn gul varseltrekant med melding da om muligheter for kraftige vindkast. Ja, ny dag, ny uke, nye muligheter. Hvordan står det til? Har du det fint en mandagsmorgen? Har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Du skal få muligheter til å påvirke det som skjer i Trønderfrokosten som alltid. Vi kan jo starte med det faktum at det Lena og Lene som har en navnedag i dag. 9-26-114 hvis at du har lyst til å sende en SMS på morgenkvisten. When I

The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Av og til så tror jeg det 5000 miles, men det 500. Så det miles da, og det ikke samme som norske mil, så det gikk fullt så langt som det høres ut da. Fra The Proclaimers. Klokka, den straks 18 minutter over 6, så jeg ser at det tikker inn diverse meldinger. Men det plass til så mange, mange flere. Du skal få gode grunner til å bidra hvis at du føler for det. Aller først så vet vi at det Lena og Lene som har navnedag i dag. Michelangelo, italiensk maler, han ble født på dagens dato i 1573. Finns det noe musikk der? Ja, det gjør det. Da må vi til Sverige. Det vel kanskje noen som vet hvilken artist vi skal fram til. Michelangelo. Den alternative kalenderen, internettkalenderen, den har litt for seg av og til. Jeg ser at for England sin del så det da den offisielle drikkøldagen i dag på en mandag. Men det kan jo variere da hvilken dag det blir på da, for det følger jo datoen 28. september. Det trenger ikke nødvendigvis å være en mandag hvert eneste år. Jeg tror vi styrer unna den i dag. Det verdens rabisdag i dag. Det handler om å være oppmerksom da på den her sykdommen som vi aller helst forbinder da med hunder. Hunder hvor det skummer rundt kjeften. Det i hvert fall det bildet vi har da fra enkelte ja, filmer og tegneserier og sånn. Det viktigste i dag at det den gode nabodagen. Ja, i dag så skal du være en god nabo, eller du skal sette pris på en god nabo som du har. Så naboskap, det kan være et aldri så lite tema i dag. Har du en god nabo, så kan du få lov til å sende en helsen den i løpet av dagens trønderfrokost. Vi leter også etter naborelatert musikk. Det finnes vel et par låter der. Har du en god nabo, en som hjelper til, som alltid stiller opp? Ja, det dagen for å sette pris på dem i dag, ser jeg. Og så det da den internasjonale offisielle dagen for å stille dumme spørsmål. Ask a stupid question day. Still dumme spørsmål. Og det kan du gjøre til meg. Og stiller du meg dumme spørsmål, så garanterer jeg at du skal få dumme svar tilbake igjen. Det skulle jo bare mangle. Vi må jo være på nett i så måte. Før helga så slapp Gåte sitt flunkende nye album. Det skal vi en tur innom i dag. Du skal få høre musikk fra nye albumet. Vi har konkurranse. Det mandag i dag. Det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium-koppen. Nok en norsk låt med norsk tekst oversatt av britiske Anna. Og på bakgrunn av oversettelsen så skal du klare å finne originaltittel på låta. Ja, og artist og for den saks skyld. En litt pussig oppgave i dag har britiske Anna lovt oss. I tillegg så tar vi jo tak i det som måtte dukke opp underveis i løpet av en mandagsmorgen. Skjer det ting i trafikken på nyhetsfronten? Ja, da hører du det her hos meg i Trønderfrokosten, og du tipser altså. Har du noe på hjertet? Uansett hva det måtte være, start en SMS med Nea. Skriv meldingen din, send den til 26114, eller send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her Charlotte Audestad, bare si ja!

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melus Bil
2: på Stjørdal. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
2: Nei.
7: En elefant?
2: Nei.
6: En brannbil?
2: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
8: av det?
2: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du født oppe I Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
11: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
2: Vi tar en tur inn i meldingssystemet like etter klokka 6:30. Har du noe på hjertet, send sms nea til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Før du får en oppdatering på Riksnyheter, får du musikk fra Michael Bublé med Love You Anymore. Just

0: Nea Radio.
1: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen.

0: Høyre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. Statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nea Radio.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
4: Trønderfrokost.
6: Tre minutter over halv sju klokka. Riktig god morgen. Mandagsmorgen, mandag den 28. september, og I dag så det altså Lene og Lena som navnedag. Det også den offisielle nabodagen I dag. Har du noe på hjertet? Send SMS, nya til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her Coldplay, låta Clocks.

0: Låta heter for Clocks. Det var Coldplay du fikk i Trønderfrokosten. Og apropos klokk. 06.37.30. Ja, det er klokka. Det er grisetidlig en mandagsmorgen. Kan være litt tøft å komme i gang med systemet på en mandag. Kjem litt an på hva du har gjort for noen ting i helga. Men nå tar vi fatt på mandagen, altså 28. september. Lena og Lene har navnedag i dag. Det er da dagen for å sette fokus på sykdommen rabis. Hovedsak, så er det bare bikkja som får det. Det er også da den offisielle dagen for å stille dumme spørsmål. Og det er dagen for å sette pris på gode naboer. Og apropos gode naboer. Ja, når du hører det her, ringer det noe bjelle i sånn måte. Det er temamusikken fra To gode naboer, eller Pat and Matt, som de het originalt. Husker jeg? Det var de to gode naboene som til stadighet hadde prosjekter på gang. De skulle bygge og pusse opp og fikse og ordne, og så gikk det aldri slik de egentlig hadde trodd. Litt sånn som når du sikkert skal drive med noe opppussing eller noe reparasjon eller noe sånt, så går du jo på en smell innimellom. Men det var i hvert fall da symbolet på godt naboskap. To gode naboer. Ja, da har vi gjort unna i hvert fall en liten naborelatert snutt. Finnes det annen musikk det går an å spille i sakens anledning? Naborelatert musikk, det skal vi også jakte på i dag. Og vi tar en tur inn i inboxen for å se om det er noen som har kommet med noe innspill. Der, vet du, der er, skal vi se, det er Lise som er inn. Du må jo da spille Maria Haukås Mittet med den jævla naboen. Ja, du vil ha hennes versjon, ja, ikke Primavera. Det skal vi klare å få til. Men navnedagsrelatert musikk da, noe forslag der. Har fått melding fra kantinesjefen som starter meldinga si med...
1: Mornings!
0: Mornings, Bård. Mornings, kantinesjef. I går ettermiddag, skråstrekk kveld, så var jeg på fest gjennom jobben. Så i dag så var det særdeles tungt å stå opp. Ja, jeg ser den. Ikke uskyldig jeg selv da. Siden Lena har navnedag i dag, så kan du jo spille Lena med Satellite, som navnedagsrelatert musikk, sier kantinesjefen. Du er ikke alene om å foreslå det. Bjørn har også kommet med en melding. Spill Lena Landrup Meyer med Satellite, står det i meldingen fra Bjørn. Så da er Bjørn og kantinesjefen da på nett. De er i synk. Ja, hun vant av vel Melodi Grand Prix, Lena. Hun var vel fra Tyskland sånn opprinnelig. Det var vel Tyskland hun representerte. Tysk seier i Melodi Grand Prix den gang da. Låta, hun var jo litt sånn småfinulig da. Hun hadde ikke helt begrep på hvordan hun skulle synge engelsk. Lena med Satellite.

0: Satellite het låta, det var Lena Landrup Meyer fra Tyskland som framførte den, og det var dagens første navnedagsrelaterte låt. Vi plinger for den. Flere kommer nok, vil jeg tro, og der ser jeg at Per Inge er inne med en SMS. Han har forslag på nabomusikk. Tom Waits med In the Neighborhood. Den har ikke jeg hørt på lenge. Jeg har litt sansen for Tom Waits. Han har en litt sånn rølpet måte å synge på. Hørtes ut som en var konstant full når han sang, men han var ikke det da. Eller kanskje han var det innimellom, for alt jeg vet. Men vi må ha litt Tom Waits-musikk sånn etter hvert. Bra forslag fra Per Inge.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så forventer vi da litt mandagsrush. Vi ønsker pendlerne velkommen tilbake til Trøndelagen. Ja, det kommer litt an på hvor i Trøndelag du bor. Det er ikke sikkert du trenger å pendle så veldig, veldig langt. Ser på trafikkflytskjermen at det glir relativt godt. Det noen små markeringer, ser jeg på E39 i sørgående retning Buvika. Jeg vet ikke om det noe som har skjedd der. Det virker som at det litt nedsatt hastighet. Det rett før tunnelen, ser det ut som. Altså når at du har passert Buvika. Buvika på venstre side, eller babord side da. Og skal inn i den tunnelen som plopper ut før du får langsletta fra Øysand og mot Udvoldsbrua. Det klumper seg litt også inn mot Klettkrysset, ser jeg. Det litt sånn klassisk morgenrush. Ikke fått noen melding om at det har skjedd et eller annet som bør skape trøbbel. Statens veivesen, nei, ikke noe nytt å fortelle fra den kanten heller, ser jeg. Så vi tar en tur innom ATB. Det handler om buss, trikk, hurtigbåt, ferge. Intet nytt å se der heller, men hva med togtrafikken da? Vi hadde jo litt info på trøbbel, spesielt da på Trønderbanen i forrige uke, og det skulle da vare frem til og med sist fredag, men så står det da i en melding. Planlagte arbeider mellom Heimdal og Støren blir ikke ferdige i tide. Det blir flere innstillinger mellom Heimdal og Støren. Alternativ transport kjøres for Rørosbanens tog og tog fra Støren til Trondheim 07.13. Om en halvtimes tid altså. Øvrig tog henvises til ATB mellom Heimdal og Støren. Øvrige tog? Ok, hvis det ikke kommer tog, ta ATB. Vi tolker det dit hen. Og så er det også da arbeid på sporet mellom Støren og Lademoen. Enkelte avganger på Trønderbanen innstilles mellom Støren og Lademoen, mens andre innstilles hele veien mellom Støren og Steinkjær. Det vil være SJ kundeveiledere på Trondheim S. Det går an å prate med dem da, og få litt informasjon. Og alt som da eventuelt ikke er på stell, avganger. Ja, de har spesifisert alle avganger som blir berørt hvis du besøker sj.no og klikker øverst der det står trafikkstatus. Skal du ut og fly i dag, så er det bare å møte opp til avtalt tid. Det er ingen avvik. Altså 10 minutter forsinkelse på et videre fly som skal fly nordover. Det er 8 flyet som ikke går før 7:50. Det kan jo hende at de klarer å fly inn det da, hvis de får litt medvind. Videre utover dagen så ser det rimelig greit ut der. Og så, meldinger fra politiet. Ferskeste melding ble lagt ut av politiet rett over midnatt. Da kunne politiet fortelle at de var på vei etter melding om trafikkulykke, meldt inn via e-call, som det heter. Da er det biler selv som ringer og sier at nå har det gått gærlig. Det er en singelulykke, det var 3 personer, de hadde kjørt ut i en sving. Nødetatene kom frem 00:30 natt til i dag, og rett etterpå så kunne politiet fortelle at de 3 involverte har blitt kjørt til legevakta for videre undersøkelse. Føreren har blitt anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, og føreren var under 18 år. Alle de 3 var under 18 år. Foreldra er varsla for videre oppfølging, står det i meldingen. Dette skjedde på Levanger, Okkenhaugveien. Det ble rapportert inn i 14:30 i natt elektrisk brann, Åfjord, Roan. beboer i huset hadde slukket selv. Brannvesen og ambulanse rykket ut til stedet. En familie på 5 evakuerte seg selv ut av boligen, og boligen var ikke beboelig etter hendelsen. De fant seg et annet sted å bo, de som bodde i huset, og brannåstedet vil bli fulgt opp av lokalt politi i løpet av dagen i dag. Og til slutt, Fosenkaia, Trondheim. En mann i midten av 20-årene ble pågrepet i kvart på 5-tida i dag tidlig etter å stjåle sprit fra P-hotels. Han ble konfrontert av en vekter og ble verbalt trua med våpen, men det ble ikke funnet eller sett noe våpen på vedkommende. Politiet har altså pågrepet personen og har nok havnet i arresten. Har du meldinger? Tips, nyhetstips, ja takk. Tips fra trafikken, ja takk. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, Rolling Stones, her Mother's Little Helper.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofems.no.
0: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.
9: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
10: Klokka din nærmer seg 7. Da skal du få oppdaterte riksnyheter her hos oss på Nea Radio, så får du lokale nyheter I løpet av den neste timen. Vi skal også gjøre klar dagens konkurranse. Den kommer cirka 7:15. Her og nå kommer musikk fra The Chicks. Cowboy, take me away.

0: G7.
1: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio.

0: Morgen.
1: Mornings.
0: Riktig god mandagsmornings. 7:03 har klokka blitt. Det er mandag i dag, den 28. september. Vi nærmer oss slutten på nok en høstmåned. Det er vel den første da. August, september. Ja, ja. Vi har et par måneder med høst igjen. Og det har kommet et lite varmblaff over Trøndelagen. Det var særdeles varmt i løpet av natta. Og jeg tror nok at værsituasjonen med varmen er kanskje litt av årsaken til at det har blesset litt i Trøndelag i løpet av natta. Det kommer flere rapporter om kraftige vindkast, spesielt da litt opp i fjellheimen. Et tre blåste over ende i Klæbu i løpet av natta. Men det fikk de fjernet ganske kjapt da, så det var ikke til hinder for trafikken. Mandag i dag, 28. september, årets 271. dag. Ukenummeret, det nå 40. Og i dag så det altså Lena og Lene som har navnedag. Det også nabodagen, og det kommer flere forslag på naborelatert musikk. Det litt kult. Vi nærmer oss også konkurranse. Vi har mye vi skal innom i Trøndefrokosten i dag. Her og nå, Nazareth. Where are you now?

0: Nazareth, de har så mye bra låter, og ikke bare Love Hurts og Dream On og Moonlight Eyes, de har også den her nydelige låt Where Are You Now? Ja, hvor du nå? Du i senga? Enda? Da det på tide å stå opp.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Et varmblaff har vi i Trøndelagen for tida, og det kan medføre vindkast sånn her og der. Jeg har hørt at det har vært noen trær som har velta, det ting som har blæst ut i veibanen og sånn. Men det mulig at det roer seg ned noe videre utover dagen. Det meldes sånn generelt om frisk bris, men stiv til sterk kuling utsatte steder. Sørvestlig liten kuling utsatte steder videre utover formiddagen i dag. Og når sola etter hvert står opp, så vil du legge merke til at Trøndelagen får et skiftende skydekke, og det kan komme perioder med bittelitt regn, står det i varslet. Temperaturer i dag opp i 14 grader på det varmeste, Orkanger, Oppdal, Åren får 14 grader, ser jeg. Veldig mange ligger på 13-tallet. På 12-tallet, der finner vi Levanger og Selbu, og så skal det bli 10 grader i Røros. På Røros denne mandagen. I morgen så skal det bli lettere og lysere og finere vær. Temperaturer opp i 15 grader på det varmeste, og når vi kommer til onsdagen, da det flere plasser som kommer opp på 18 grader. Det fortsetter også på torsdagen, så bare gleder jeg til resten av uka. Da skal det bli betydelig bedre vær. Ingen grunn til å rydde inn hagemøblene riktig enda. Ikke grillen heller, det kan jo bli muligheter for litt grillings. Konkurranse skal det bli om ikke så alt for lenge. Vi har da funnet ut at det Lena og Lene som har navnedag. Da har det kommet flere innspill der, men det også den offisielle internasjonale nabodagen i dag. Dagen for å sette pris på naboen, eller kanskje irritere seg over naboen. Og da lurer jeg på, det noen som husker det her? Vi skal over tilbake til 80-tallet, TV3. Følg med nå.

Neighbors, eller Naboer som serien het, gikk i 30 år da, fra 1985 til 2015, australsk såpeserie, og det var jo i den her serien at Jason Donovan og Kylie Minogue dukket opp, var skuespillere i den her serien, de ble jo kjæreste en liten periode etter det jo. Og så vet jeg det at den ene halvparten av Pet Shop Boys, Chris Love, han hadde også en gjesterolle i serien Neighbors. Og før vi kaster oss over dagens konkurranse, mer naborelatert musikk, for Per Inge, han slo et slag for Tom Waits. Vi spiller ikke nok Tom Waits på Nea Radio. Det skal vi gjøre her og nå. Tom Waits med mer nabomusikk, her In the Neighborhood.

0: The Neighborhood i nabolaget med Tom Waits. Vi skulle jo markert hver gang vi spiller en naborelatert låt, men det ikke lov til å plinge, for det forbeholdt av navnedagsrelatert musikk. Så da gjør vi sånn at hver gang vi spiller naborelatert musikk i dag, så kommer det en sånn en. Ja. Det var en del bikkja sikkert som reagert da, hvis radioen står på og bikkja ligger i nærheten. Det blir mer naborelatert musikk. Har fått melding, ser jeg, med bestilling. Meldingen starter med...
1: Mornings!
0: Er det nabodagen i dag, ja? Da er det vel kanskje på sin plass med litt vagabond, vet du. Good Neighbors ifra andre skiva. Det er da meldingen ifra Jan Egil. Den må jeg sjekke ut, for den har vi ikke i basen, så da er jeg nødt til å jobbe litt med den saken der. Gi meg litt tid, så skal vi se hva vi klarer å få til. Og så er det konkurransetid i Trønderfrokosten, og i dag er det mandag. Det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium RBK-koppen. Verdien på den er 599 kroner, og den kan bli din hvis du klarer å løse dagens oppgave, levert av britiske Anna, Anna Grams britiske søskenbarn. Og hun har jo da satt seg som mål da, å drive med litt oversetting. Anna?
2: I have taken a Norwegian hit and translated it to English.
0: Ja, i hvert fall deler av teksten er da oversatt ifra norsk til engelsk. Og når du tror du vet titel på låta, ja, da skal du sende inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv titel på låt, og vil du dytte på artist, så har det ingenting å si, du får ikke noen minuspoeng for det. Da kan du brife med din musikkompetanse. Men i hovedsak så er det altså titel på låta vi er på jakt etter. Du starter meldingen med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og nå er jeg spent. Hvordan høres denne mandagens oversettelse ut? Vær så god, Anna.
2: It can be hard to live where you live, but the need is not naked here in the north. So TV pictures arrive from far away. With a plea for help. With a plea for help. With a plea for help. To Africa.
0: Ok, ja, jeg er litt spent på eventuelt artist her da, men titel på låta, det bør være overkommelig. Vi skal noen år tilbake i tid, vil jeg tro. Hvis du vet titel på låta, start en SMS med Nea, skriv nettopp titelen på låta. Det du tror er riktig, skriv navnet ditt og send det til 26114. Kanskje er det du som vinner Circle K premiumkoppen til en verdi av 599 kroner. Vi tar den en gang til. Vær så god, Anna.
2: It can be hard to live where you live, but the need is not naked here in the north. So TV pictures arrive from far away. With a plea for help. With a plea for help. With a plea for help. To Africa.
0: Plea for help to Africa. Ok, titel på låt, det er det vi er på jakt etter. Vet du det? Start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det var vel et fint klabblag som var med på denne låta. Det var et lite hint. Lever svaret ditt. Kanskje det er du som vinner Circle K Premium-koppen. Vi skal kåre vinner før klokka blir 10 i dag. Nå, musikk fra gruppa Propaganda. Det er et duell.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.
6: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
7: Mulig at dagens konkurranse, dagens oversettelse er litt vanskelig i dag, har kun fått inn to riktige svar så langt. Vi skal repetere konkurransen litt senere. Du skal også få en dose med lokale, ferske nyheter etter hvert. Aller først her og nå, Bonnie Tyler med Bitter Blue.

0: Bonnie Tyler med en av hennes største hits. Hun gikk ut av tiden for ikke så lenge siden. Altså, alle de gode artisterne forsvinner jo en etter en nå. Og hva er det vi sitter igjen med da? Justin Bieber og diverse annet. Ja, ja. Nok om det. Klokka din har passert 7:30. Det betyr at det er på sin plass med en oppdatering på lokale nyheter. Her er Knut Inge Skjem.
1: En familie på 5 måtte evakuere etter en elektrisk brann i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukke brannen. Det ble skadet på vegg og gulv, opplyser politiet, som legger til at ingen ble skadet i brannen. Boligen var ikke beboelig, og familien fikk seg et annet sted å bo, og politiet de følger opp brannstedet i dag. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Midt-Norge skal også få en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med droner og ny teknologi. Heimevernet skal øke fra dagens nivå opp

pågrepet etter å ha forsøkt å stjele en mengde sprit fra P-hotell i Trondheim. En vekter konfrontert mannen i firetida, da skal han ha trua vekteren med å si at han hadde våpen. Politiet opplyser at det verken er sett eller funnet våpen på denne karen. Og en mann i 30-åra ble pågrepet bare 5 minutter etter melding om innbrudd hos Interoptik i Søndregate i Trondheim i natt. Meldingen kom inn til politiet rett etter 16:00. En vekter så det pågående innbruddet. Mannen skal ha knust ruta for å komme seg inn, og da han ble tatt, da hadde han en sekk full av briller.

0: det litt sånn Nightwish med trøndersk vri, tenker jeg.
1: Jeg synes det høres veldig sånn ut. Du, ja. Gratulerer.
0: Jo, takk. Og takk til samme, Bård.
1: Ja. For, ja, hvorfor gratulerer en mandagsmorgen?
0: Jo, fordi at på fredag kveld så ble jo Nea Radio nok en gang hedret med stor stas og pris på det som heter for Priks Radio, som da, vi må si at det kan være Oscar for norsk radio- og podcastbransje.
1: Ja. Fordi at det her da en sånn samling av alt som kryper og går av radio- og lydmedier. Ja. Det ikke bare lokalradion, men det også da Riksradion, P4, Radio Norge, NRK i forskjellige varianter.
0: Å ja, alle er der, og alle de store podcastprodusentene er der også, og ikke minst da verter og vertinner for alle de store kjente radioprogrammene og podcastene. Så det er litt sånn, innenfor det som er radio, podcast, lydbransjen i Norge, så er det, ja, det er litt Oscar også. Ja. Det er det.
1: Og du representerte da Nea Radio. Jo, det, ja. Det var hyggelig å representere i helga.
0: Det var jo det. Vi var jo nominert til to priser. Vi var nominert til årets fagpris, som i år handlet om Zoom-kampanjer, eller sosiale medier-kampanjer, og der var vi nominert for streaminga av traktorturnéen vår i fjor.
1: Ja.
0: Og det var jo en braksuksess for oss, for vi hadde jo de tusenvis av visninger og streaminger av live streaming av traktorkjøring rundt i Trøndelag. Det er litt spesielt, men veldig artig.
1: Det er noe snedig med norsk publikum, altså nordmenn sånn generelt. Det startet vel med hurtigruta minutt for minutt.
0: Mm, på NRK i sin tid, ja.
1: Ja, og så var det Bergensbanen minutt for minutt også.
0: Ja. Og så var det vel også Nordlandsbanen.
1: Det var Nordlandsbanen også, ja.
0: Ja, og så før jul så var det jo ribbe minutt for minutt, en sånn 24-timers ribbesteking.
1: Ja, og det har vært salmeboka minutt for minutt.
0: Ja, det stemmer det. Vi sang salma over hele landet,
1: ja. Ja, og så har det vært nasjonal V-kveld eller noe sånt, hvor at vi egentlig bare satt og så på et bål som brant i et par dager.
0: Ja, men det er rart da, for dere har jo slått an hele Europa, og for ikke å si hele verden var jo helt forbøsa over dette her. Hva er det med nordmenn som sitter og ser på sånn sakte TV?
1: Ja, og det samme da for Nea Radios traktorturné, når at det streames en traktor som kjører i 45 kilometer i timen på timesvis, og folk sitter og ser på dere der, er det fordi at de vil gjerne, spesielt når at de passer i hjemplassen sin, og se det?
0: Jeg tror jo det, og i og med at en traktor ikke kan kjøre på motorveien, så måtte vi jo kjøre diverse bakveier, da, vet du. Vi kjørte jo Riasten blant annet, vi kjørte jo flere sånne, på Innherred for eksempel, alle de der bakveiene mellom Steinkjær og Levanger, sånn. Og jeg tror det at folk sitter og kikker på sånn, det, vent nå, der bodde bestfaren min.
1: Ja. Ja, men har det aldri vært noen sånne episoder som det kan være av og til når at de her Google Maps eller Apple Maps-bilene ut og kjører, hvor at det står en fyr inni en hagga og flekker rumpe?
0: Og blotter seg, ja.
1: Blotter seg.
0: Vi hadde jo faktisk, etter hvert som mot slutten av turnéen, når det her ble veldig kjent, så var det folk som møtte opp, ja. De sto langs veien, de kom ut på vinka og sånn. Ja. Til og med da kollega Roar kjørte, så var det jo folk som stoppet han og bøy på kaffe og vafler. Mm. Og han fikk blomster av en gjeng som sto der, og ja, det var veldig artig. Og det er klart, dette her engasjert veldig mange, og vi ble jo da også nominert til fagpris for det. Vi fikk ikke den, den gikk til NRK. De har et litt større Zoom-budsjett enn oss.
1: Ja, jeg vil tro det. Men vi vant jo da en pris, og det er en jævd pris for oss i lokalradioen, eller vi er jo en regionradio da.
0: Mm, det er årets lokale radiostasjon, og den har vi nå da vunnet 3 år på rad. Det har jo aldri skjedd før. Og så er det sånn at det her er jo ikke en pris som bare deles ut. Det er jo nok så strenge kriterier, og det er jo en jury sammensatt av folk fra hele landet som stemmer på dette her. Så vi er nå rett og slett bedømt å være den beste lokale radioen i landet, da, og det er ganske mange lokale radioer, altså.
1: Det er det. Det er veldig mange, og nå har vi altså fått den for 3. år på rad, eller?
0: Ja, og det er vel 6. Det er gangen totalt, tror jeg. Ja. Så nok en gang vi leverer glimrende, og ja, det er jo en lagseier da, for alle oss i Nea Radio.
1: Ja, altså, vi må jo takke dem som hører på, da, som orsker å bruke tida si på å høre på Nea Radio.
0: Men, ikke minst det.
1: Ikke en sånn regel som sier at hvis du har vunnet tre ganger på rad, så har du en til odeleie.
0: Jeg vil si det, at vi får jo en sånn glassplakett av et diplom kvart år, og nå har vi flyttet inn i nye lokaler som mange sikkert har fått med seg, så vi har ikke fått hengt opp alle enda, men det skal vi skal finne en fin plass.
1: Ja, nok en gang gratulere.
0: Ja, takk det samme, Bård.

Bobby Socks i Trønderfrokosten på Nya Radio med låta Radio. Vi skal sjekke trafikken etter hvert, men aller først så skal vi ut og rusle. Vi skal gå. Det er langt å gå. Det er klovner i kamp.

0: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT er 100% trøndersk.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Fikk melding fra Jan Egil. Han ville ha nabomusikk på Nea Radio. Det på tide med Vagabond. Spill låta Good Neighbors fra andre skiva. Og det gjør vi her og nå. Vi må ha litt rock en mandagsmorgen for å få systemet i gang, vet du.

Ja, da kom en sånn, ja. Nok en naborelatert låt ifra supergruppa Vagabond. Ronny Letekrø, Morty Black, Dag Stokke på keyboard, Steinar Krokstad på trommer. Første utgaven hadde Hans Olav Solli på vokal, men i denne versjonen, Good Neighbors, var det Jørn Lande som hadde vokalen. Før klokka blir 8 og du får nyheter, får du musikk fra Teddy Swims på Nea Radio, Mr. Know It All.

0: i 8.
1: En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En familie på 5 måtte evakuere etter en elektrisk brann i en bolig i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukke brannen. Det ble skadet på vegg og gulv, opplyser politiet, men ingen ble skadet. Boligen var ikke beboelig, og familien fikk seg et annet sted å bo. Politiet følger opp brannstedet i dag. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Det skal økes fra dagens nivå til 45 000 soldater, og dermed trengs 4500 nye, skriver Adresseavisen. Midt-Norge får også en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med droner og ny teknologi. HV-12 understreker at det ikke er bestemt når og hvordan oppbyggingen i Trøndelag skal skje. Tre mindreårige havna på legevakta etter at bilen de satt i kjørte av veien og traff et tre i Levanger i natt. Føreren er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Alle de tre er under 18 år, skriver Trønderavisa. Politiet sier at det ikke er snakk om alvorlige personskader. Bilen fikk store skader. Politiet mistenker ikke ruskjøring, men har opprettet sak på forholdet. Og det var enkelte tildragelser i Trondheim i natt. En mann i midten av 20-årene er pågrepet etter å ha forsøkt å stjele en mengde sprit fra P-hotels i Trondheim. En vekter konfronterte mannen rett etter klokka 4. Da skal mannen ha trua vekteren med å si at han hadde våpen. Politiet skriver på sin meldingstjeneste at det verken er sett eller funnet våpen på mannen. Og en mann i 30-åra ble pågrepet bare 5 minutter etter melding om et innbrudd hos Interoptik i Søndregate i Trondheim. Politiet fikk meldinga rett etter klokka 4, og en vekter så det pågående innbruddet. Mannen skal ha knust ruta for å komme seg inn. Da han ble tatt, hadde han en sekk full av briller. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
3: Du hører på NEA Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på

Fortsatt riktig så god mandagsmorgen til deg som hører på Nea Radio. Det er Trønderfrokosten som er i gang i mandagsutgave. Og det står mandag den 28. september på kalenderbladet. Og det forteller oss at vi har kommet frem til årets 271. dag. Ukenummeret er 40. 94 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det Lena og Lene som har navnedag i dag. Og da kommer flere forslag på navnedagsrelatert musikk. Vi har spilt Lena Landrup Meyer tidligere med låta Satellite. Lene Marlin er foreslått, Aqua-Lene også foreslått, ser jeg. Men du skal få Lena og Lenes mor, skulle jeg til å si, opphavet til navnet Lena og Lene, ganske straks. Vi skal også innom konkurransen. Senere i dag så skal du få høre at Gåte har sluppet nytt album. Vi skal følge med på trafikken. Ja, vi har mangt og meget på menyen. Ja da! Ja, det her er da opphavet til navnene Lene og Lena. Begge er nemlig kortform av navnet Magdalena. Så her kommer Sandra med Maria Magdalena.

0: Maria Magdalena ifra Sandra Magda og Lena. Ja, Lena jo navnedag i dag, så det var jo i og for seg en navnedagsrelatert musikk. Politiet forteller i en fersk melding at de har rykket ut til idrettsveien på Brekstad etter melding om innbrudd på stedet der. Det skal ha blitt gjort innbrudd på en brakkerigg og en container på stedet. Det er også knust ruta på noen anleggsmaskiner og stjålet verktøy. Politiet er nå på stedet og gjør undersøkelser.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi skal innom trafikken etter hvert. Det er rushtid i Trøndelag for øyeblikket. Det vises veldig godt i Trondheim, sentrumsområdet. Mer om det ganske snart. Nå, værutsiktene for dagen i dag, mandagsværet. Det meldes om litt mer vind i løpet av dagen. Stiv til sterk kuling utsatte steder. Utover det, frisk bris fra sør-øst. Nå er det fint at vinden kommer fra sør-øst, for det betyr at da blir vinden av det litt varmere slaget. Og det merker vi i Trøndelag for tida. Kan blæse opp i liten kuling utsatte steder i løpet av dagen, sier meteorologen. Vi får i dag et skiftende skydekke, og det kan komme perioder med litt regn. Temperaturer vi forventer i dag, opp i 14 grader de varmeste plassene på topp. Orkanger, Oppdal og Åren. 13 grader på det jevne i dag, det var dagens temperaturtall, 13 grader. Under der så finner vi Levanger på 12, det samme for Selbu, og Røros på 10 grader. Og så er det noen som justerer litt på termostaten, for i morgen så skal vi opp i 15 grader på det varmeste, og når vi kommer til onsdagen, da skal vi opp i 18 grader på det varmeste. Det gjelder også for torsdagen, så fra i morgen av og videre utover uka, ja, så ser det veldig, veldig fint ut. I hvert fall sånn temperaturmessig. Og vi har tre dager igjen av september. Vi har dagen i dag, og tirsdagen og onsdagen, og fra med torsdagen, så skriver vi altså oktober på kalenderen. Vi skal innom trafikken ganske straks. Har du meldinger derfra, tips meg gjerne på SMS, nea til 26114. Du kan også tipse på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Litt trafikkinfo etter Marie Fredriksson og låta Stay.

0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Og så var det litt trafikk. Nå morgenrushet I gang, ser jeg. Det relativt saktegående kø langs sjøkanten I Trondheim fra Ila bortover mot Brattøra, det som heter Nordre avlastningsvei. For mange år siden så ble det jo bygd en avlastningsvei til. Den ble kalt omkjøringsveien. Fordi at da har vi muligheten til å ta en liten omkjøring. Vi trengte ikke å kjøre via Trondheim sentrum. Der lyser det grønt da. Der går det veldig, veldig fint, ser jeg. Det også litt tendenser til trafikk I et onsdag krysset. Ikke så ravgærlig. Fremdeles så det litt kø også inn mot klettmaskineriet. Nei, den har forsvunnet nå I løpet av de siste 2-3 minutteren. Men det vel kanskje Nordre avlastningsvei I Trondheim som den veien som medfører mest kø sånn I morgenrushet og ettermiddagsrushet. Og så venter vi jo på at Kongensgata skal åpnes. Og det var jo slik da at Kongensgata ble stengt tirsdag 23. juni. Og da sa de altså at de trengte å stenge Kongensgata for å kunne ferdigstille infrastruktur I grunn. Og det var da behov for å stenge for bilister mellom Ila og sentrum I denne perioden. Og veien ble altså stengt tirsdag 23. juni. Når skal den åpne igjen da? Jo, den skal åpne nå, førstkommende torsdag, når vi da tar fatt på oktober måned. Da åpner altså Kongensgata, hvis de ferdig, vel å merke. Hva har de gjort for noen ting? Jo, de har gravd opp I full veibredde, og de har da oppgradert og gjort en del ting da I Kongensgata, slik at den skal bli lettere og bedre og mer farbar etter hvert. Nå har jo busser og kollektivtransport gått I området, ikke trikken da. Og det gjort da på sommerstid I ferietida for at det her skal da påvirke eller berøre færrest mulig trafikanter. Så får vi se da om de I rute, om de har da mulighet til å åpne nå førstkommende torsdag 1. oktober. De har I hvert fall sagt at da de skal åpne Kongensgata, da blir det litt mindre trøkk på Nordre avlastningsvei. Kollektivtrafikken den I rute, ja, I hvert fall sånn til en viss grad. Vi fikk jo høre før helga at de her begrensningene og arbeidet på jernbanen da, på Trønderbanen, skulle være ferdig nå sist fredag. Slik gikk det dog ikke. Planlagte arbeider mellom Heimdal og Støren og Støren og Lademoen blir ikke ferdig I tide, og det blir flere innstillinger mellom Heimdal og Støren. Alternativ transport kjøres for Rørosbanen, fortelles det. Og når det gjelder da Støren Lademoen, så står det da at det vil være SJ kundeveileder til stede på Trondheim S for å hjelpe folk hvis at det behov for informasjon. Siste og ferskeste melding fra politiet I dag forteller at de har rykket ut til idrettsveien på Brekstad etter melding om innbrudd på stedet. Innbrudd på en brakkerigg og en konteiner. Det også knust ruta på noen anleggsmaskiner. Det skal ha blitt stjålet verktøy. Politiet de har vært på stedet og gjort undersøkelser. Har du tips fra trafikken eller nyhetstips til oss I Nea Radio? Send meg gjerne det, gjerne som en SMS hvor du starter meldingen med Nea. Du skriver meldingen din og sender den til 26114 eller en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal innom diverse ting og tang. Senere I sendingen så skal dere høre at Gåte har nylig sluppet et flunkende nytt album. Mer om det etter hvert. Konkurransen, ja da, den dukker opp også, om ikke så alt for lenge. Og han som dukker opp aller først her og nå, det Hans Bollansås med I Love You So.

0: er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år, og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
5: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
6: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
7: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
8: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og...
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Take me to your heaven fra Charlotte Nilsson. Hva var det der? Vi skal ganske snart innom dagens konkurranse, men klokka den har blitt halv ni, så vi tar en liten oppdatering på hva som skjer i Trøndelag akkurat nå.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En familie på fem måtte evakuere etter en elektrisk brann i en bolig i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukke brannen. Det ble skadet på vegg og gulv, opplyser politiet, men ingen ble skadet. Boligen var ikke beboelig, og familien fikk seg et annet sted å bo. Politiet følger opp brannstedet i dag. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Det skal økes fra dagens nivå til 45 000 soldater, og dermed trengs 4500 nye, skriver Adresseavisen. Midt-Norge får også en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med droner og ny teknologi. HV-12 understreker at det ikke er bestemt når og hvordan oppbyggingen i Trøndelag skal skje. Tre mindreårige havna på legevakta etter at bilen de satt i kjørte av veien og traff et tre i Levanger i natt. Føreren er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Alle de tre er under 18 år, skriver Trønderavisa. Politiet sier at det ikke er snakk om alvorlige personskader. Bilen fikk store skader. Politiet mistenker ikke ruskjøring, men har opprettet sak på forholdet. Og det var enkelte tildragelser i Trondheim i natt. En mann i midten av 20-årene er pågrepet etter å ha forsøkt å stjele en mengde sprit fra P-hotels i Trondheim. En vekter konfronterte mannen rett etter klokka fire. Da skal mannen ha trua vekteren med å si at han hadde våpen. Politiet skriver på sin meldingstjeneste at det verken er sett eller funnet våpen på mannen. Og en mann i 30-årene ble pågrepet bare 5 minutter etter melding om et innbrudd hos Interoptik i Søndregate i Trondheim. Politiet fikk meldingen rett etter klokka fire, og en vekter så det pågående innbruddet. Mannen skal ha knust ruta for å komme seg inn. Da han ble tatt, hadde han en sekk full av briller. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.

0: California Dreamin' ifra Freischwimmer. Det mandag. Mandagskonkurransen handler om Circle K Premium-koppen. Verdien på premien 599 kroner, og da får du en termokopp til odel og eie. Og så lenge avtalen ved lag, og den varer da et år, så har du også da gratis varm drikke som du kan fylle på når du svinger innom en Circle K-stasjon. Og hvis at du har lyst på denne premien, så må du løse dagens oppgave. Oversettelse, det britiske Anna som har oversatt en norsk låt, norsk hit, ja, i hvert fall til en viss grad. Ja, det bør være en kjent låt. Oversatt av deler av teksten fra originalspråket norsk til engelsk. Og når du da hører da den engelske oversettelsen, så skal du klare å finne ut den norske titelen på låta. Og vil du også brife med artist, så må du mer enn gjerne gjøre det. Svaret ditt leverer du på SMS. Du starter en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og denne mandagens oversettelse, ja, den høres slik ut.
1: It can be hard to live where you live, but the need is not naked here in the north. So TV pictures arrive from far away, with a plea for help, with a plea for help, with a plea for help, to Africa.
0: Oh, okay. Det er altså denne mandagens oversettelse, originalt en norsk tekst som da oversatt til engelsk. Og på bakgrunn av den engelske oversettelsen så skal du klare å finne ut hvilken låt det snakker om. Det noen som har klart det, men det betydelig færre i dag enn hva det til vanlig. Oppgaven i dag vanskelig, må man tro? Ja, hvis du mener at den ikke det, og du har svaret, send inn svaret på SMS, start meldingen med Nea, skriv titel på låt og navnet ditt og send det til 26114. Du får ikke minuspoeng hvis du dytter på artistnavn i tillegg. Vi tar oversettelsen

0: en gang til.
1: It can be hard to live where you live, but the need is not naked here in the north. So TV pictures arrive from far away, with a plea for help, with a plea for help, with a plea for help, to Africa.
0: Ja, det altså dagens oversettelse, eller i hvert fall innen mandagens oversettelse. Send inn svar på SMS NEA til 26114. Ser det å komme en liten trafikkmelding fra postmann Rolf, som kan rapportere om litt køståing. Det var i hvert fall riktig for en liten stund tilbake, Kokkhaugveien. Det jo når du kommer Gamleveien da, fra Malvik, og har valgt Gamleveien i stedet for Nye E6-en, og skal da krysse over E6-en ved Ranheim. Bruker å køe seg litt der. Det er et sånt bildeutdrag som jeg fikk for ikke så lenge siden. Hva er status nå da? Nei, nå er det, ja, det er fremdeles litt køståing. Kokkhaugveien fra rundkjøringen, altså der du kan ta opp Vikelveveien. Og ja. Men det begynner å roe seg ned på trafikkfronten rundt omkring, fremdeles litt kø sånn her og der på de faste plassene. Og jeg nevner det igjen, hvis du ikke var klar over det, Kongens gata skal etter planen åpnes førstkommende torsdag 1. oktober. Så frem til de er ferdig med det veiarbeidet de har gjort der, vel å merke. Musikk nå ifra Bjørn Schiff i Trønderfrokosten med låta Michelangelo. Og det en grunn til at vi spiller denne låta i dag.

Michelangelo, ja men så svara då, synger Bjørn Skifs. Det litt vanskelig da, for at det en god stund siden Michelangelo la på, på røret. Og så har jeg sett det at det forskjellige meninger om når Michelangelo levde, for et nettsted som heter Dags Dato forteller at Michelangelo ble født på dagens dato i 1573, døde da i 1610, men så er det annen informasjon som dukker opp når at vi klikker oss inn på diverse linker. Og da står det at, nei da, Michelangelo, han ble ikke født på dagens dato, nei, han ble født den 6. mars i 1475, og gikk bort 18. februar i 1564. Han ble hele 88 år, står det. Han jo da kjent som maler og arkitekt, men han var faktisk mest kjent og brukte mesteparten av tiden sin som billedhugger. Han var da kjent for statuen Pieta og David. Og så har han jo da malt en del kjente malerier da, sånn som alterveggen i det Sixtinske kapell og kuppelen til Peterskirka. Den godeste Michelangelo. Så det kanskje litt vanskelig å definere når vedkommende ble født. Det forskjellige svar du får hvis du søker på internettet. Men at han var en god kunstner, det vel ingen tvil om. Nå skal du få Stella Lefty i Trønderfrokosten. Det her låta Boston.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
6: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
8: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
9: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen, Trygg Trafikk Trøndelag.
10: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
13: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Dette trøndefrokost med Bård Danielsen.
14: Fra 6 til 10

0: Dai, Shakira og Burna Boy var der med en fotballlåt. Det var en del referanser til en del fotballspillere I denne låta. Jeg ser at adressavisen har lagt ut en sak. Den kom 08.41, I hvert fall oppdateringen. På Nyhavna I Trondheim så har det vært et strømbrudd som har oppstått denne mandagsmorgenen. Det ble oppdaget klokka 08.25. 352 kunder skal være berørt, og de beregner at de skal få fiksa det her innen klokken 11.30 I dag. En tur inne på strømbruddskartet til Tensio. Der ser jeg ikke at det her strømbruddet er markert på skjermen. Jeg finner et annet strømbrudd. Da vi litt opp på Bakklandet mot Rosenborg, men det et planlagt strømbrudd slik det ser ut. 128 kunder per nå strømløs. Tensio har planlagt en strømutkobling I dette området. Så var det vel en til, da må vi da utenfor Trondheim, da tar vi vel turen da til Børsa, ser det ut til. Der det også en planlagt strømutkobling for øyeblikket, men det ser ikke ut at Tensio har registrert at det et uplanlagt strømbrudd noen plass, I hvert fall ikke sånn som det ser ut på strømbruddskartet. God morgen ifra Foradalen. Ja da, det maleren som inne med en melding. En ferierende maler har vært ute og gått tur med fetteren, det altså bikkja til maleren, I et nydelig vær, 15 grader og litt varm vind. Så I dag det det som heter konnving, eller bjønnving. Bjønnving. B-J-Y-N-N-V-I-N-N. Bjønn, hva farsken bjønnving? Konnving har jeg skjønt, det har vel med korna å gjøre. Nå har ikke jeg fått med meg hva som spilt av navnedagsrelatert musikk, men hvis ikke, så spill Lena Brønnbo med Heimkjær. Ha en fin dag, sier maleren I meldingen si. Bare Roar også inne med en melding, og han sender en liten
1: mornings
0: fra et forblåst løvsett. Svare på dagens konkurranse og slenge et forslag når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Lene Marlin, eller kanskje låta Lene fra Unit 5. Og gjerne litt mer rock, står det. On the Road fra Canned Heat da god mandagsmusikk. Det har bare Roar på hjertet denne mandagsmorgen. Hyggelig! Trivelig, skal sjekke jeg klarer å få til her nå. Og har du en melding på lager, så send meg gjerne en sms ned til 26114. Det altså Lene og Lena som har navnedag I dag. Og det ikke minst da nabodagen I dag. Så har du en god nabo, eller en dårlig nabo. Altså, nabo har du sikkert. Noen har naboene litt lenger unna, noen har dem tett innpå seg. Nabomusikk også noe vi har hatt fokus på. Du skal få en nabolåt nå. Fra gruppa De Lillos. Jeg tror ikke det Lars Lillo Stenberg som synger på denne låta, som heter Naboen min.

0: Naboen min het låta fra De Lillos. Vi markerer nok en nabolåt. Nå er det på tide med nyheter. Klokka har passert 9.
1: Klokka 9.
2: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. Sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En familie på 5 måtte evakuere etter en elektrisk brann i en bolig i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukke brannen. Det ble skadet på vegg og gulv, opplyser politiet, men ingen ble skadet. Boligen var ikke beboelig, og familien fikk seg et annet sted å bo. Politiet følger opp brannstedet i dag. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Det skal økes fra dagens nivå til 45 000 soldater, og dermed trengs 4500 nye, skriver Adresseavisen. Midt-Norge får også en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med droner og ny teknologi. HV-12 understreker at det ikke er bestemt når og hvordan oppbyggingen i Trøndelag skal skje. Tre mindreårige havna på legevakta etter at bilen de satt i kjørte av veien og traff et tre i Levanger i natt. Føreren anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Alle de tre under 18 år, skriver Trønderavisa. Politiet sier at det ikke er snakk om alvorlige personskader. Bilen fikk store skader. Politiet mistenker ikke ruskjøring, men har opprettet sak på forholdet. Og det var enkelte tildragelser i Trondheim i natt. En mann i midten av 20-årene pågrepet etter å ha forsøkt å stjele en mengde sprit fra P-hotels i Trondheim. En vekter konfronterte mannen rett etter klokka 4. Da skal mannen ha trua vekteren med å si at han hadde våpen. Politiet skriver på sin meldingstjeneste at det verken sett eller funnet våpen på mannen. Og en mann i 30-åra ble pågrepet bare 5 minutter etter melding om et innbrudd hos Interoptik i Søndregate i Trondheim. Politiet fikk meldinga rett etter klokka 4, og en vekter så det pågående innbruddet. Mannen skal ha knust ruta for å komme seg inn. Da han ble tatt, hadde han en sekk full av briller. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
4: og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: God morgen.
8: Det her Trønderfrokost med Bård Daniel.

Klokka passert 9 med godt og vel 6 minutter, nesten 7 minutter, og du hører på Nya Radio. Det Trønderfrokosten I mandagsutgave, for det mandag I dag. Mandag. Det går fint, sjø. Vi står den av. Mandag 28. september, det årets 271. dag. Ukenummeret 40, og det 94 dager igjen til nyttårsaften. Lena og Lene har navnedag I dag. Jeg har fått bestilling på Lene Marlin nå. Hadde kanskje forventet det. Så det må vi klare å effektuere. Så har jeg fått forslag på mer naborelatert musikk. Naboen, Primavera eller Maria Haukås Mittet. Hva skal vi velge? Ja. Vi skal I hvert fall spille en av låtene. Blir det Maria, eller blir det Teigen? Navnet mitt Bård Danielsen. Det musikk fra Jokke og Valentinerne. Det låta «Jeg

0: Jokke og Valentinerne, jeg redd, var titel på låta. Klokka den har blitt 11 minutter over 9 når vi tar en titt på været igjen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Dagen I dag handler om vind fra sørøst. Det det som gjør at det blir litt varm vind og at det blir litt sånn ruskete vindforhold. Det har det vært I løpet av natta. Og det meldes om stiv til sterk kuling utsatte steder, og videre utover formiddagen, liten kuling utsatte steder. Dagen I dag byr på et skiftende skydekke, og det kan bli litt regn, perioder med litt regn. Det står litt, ja, I varslet. Temperaturen I dag, vi kommer opp I 14 grader på det varmeste, og nå ser jeg at Røros oppe på 11 grader. 11 til 14 grader, det temperaturspennet I Trøndelag I dag. Tekstvarslet for morgendagen forteller om bris fra sørvest med muligheter for liten kuling på kysten. Kan komme enkelte regnbyger, men det skal bli pent vær I indre strøk, spesielt da sør for Trondheimsfjorden. Og så kan det da blæse opp I frisk bris I morgen, sånn etterhvert utover dagen. Men det meldes da om oppholdsvær og perioder med sol I hele fylket, sånn etterhvert. Temperaturen øker, vi kommer opp I 15 grader på det varmeste. Nå ser jeg at de har skrudd opp termostaten, for på Hitra på onsdagen så skal det bli 19 grader.

0: Boots heter låta. Whose bed have my boots been under? Det var vel en liten hommage da, til originallåta fra Shania Twain. Whose bed has your boots been under? Det her var da Shania Twain sammen med Kane Brown. Det skal handle om musikk nå, for Gåte, de slapp sitt sjette studioalbum fredag før helga. Har vært og spilt inn musikkvideo på Røros, og i forbindelse med lanseringen av plata, nå sist fredag, så fikk kollega Per Magne Moan en fredagsprat med trommisen i Gåte, Jon Even Skjærer. Og stemningen er god etter at de nå nettopp har sluppet da sitt sjette studioalbum.
1: Nei, da er stemningen bra. Vi hadde et lite møte i dag tidlig, om jeg egentlig slipper på det med litt andre ting. Det ene kostyme og rigg og ting til turnéen vi skal ha, så vi jobber på. Hva, så det er morsomt.
2: Hva gjør dere på en dag som i dag da?
1: Nei, altså, alle i bandet er nå familiefolk, så vi skal jo hjem til fredagstakken, tenker jeg. Men vi har sittet på kontor på dagen, og jeg har gjort en intervju i Oslo, og dem har gjort en intervju i Trondheim. Og, ja, vi står på.
2: Ja, i slutt på den tiden også, at man har store konserter når man slipper album, i hvert fall på selve dagen.
1: Ja, nei, det blir jo slutten av oktober og november. Da skal vi ha store konserter i Norge.
2: Men det har vært litt travel dag for når et orkester med dimensjon Gåte slipper album, da er det vel litt pågang fra interesserte?
1: Å, yes, det er det. Det som er nytt nå, det at vi har signert et fransk og amerikansk metallplatenskap. Så vi har hatt masse intervjuer fra alt fra USA da, til Kuba til Mexico til alt mulig rart. Ja, og... Så det har vært kjempegøy å få liksom fremme norsk folkerock ut i verden. Da. Så det er første gang vi satser internasjonalt på den måten.
2: Ja, har dere allerede fått signaler på hvordan det er blitt mottatt da? Altså, dere synger jo på norsk da.
1: Ja da, nei, det har blitt mottatt bra det. Det er litt sånn følelsen i musikken også. Det er litt sånn kvelertak jeg har gjort når de turnerer i Europa. Sånn, altså det... Ja, det er følelsen i musikken som transponeres ut uavhengig av språket, da. Men også i Norge, ja, så det tikket inn en anmeldelse fra Gaffa Norway nå, det er jo hyggelig. Så det har vært virket som en fin dag.
2: Sigil, eller Sigil, jeg vet ikke hvordan du uttaler det nye albumets navn. Hva kan du si om det?
1: Nei, selve albumet er jo en veldig variert album. Vi har fått med produsent Christian Tvedt. Det er litt røffere i kantene, men det var ganske sånn neppa. Det er litt oss da, altså fem ulike individer som spiller bandet min og har ført hvert vårt bordet liksom. Så det er god sprikning og ja, variert album.
2: Ja, du sier litt neppa, jeg har nettopp hørt Oscarsreia.
1: Ja, den er det motsatte av neppa den da. Det er den hardeste av dem.
2: Og så er dere på vei i en ny retning her. Det er ganske tunge saker det der da.
1: Ja, akkurat den er veldig tung. Nei, det er jo, altså, jeg har alltid vært et metallu, ja, så det er jo mitt riff på en måte som har blitt dratt inn i Gåte. Så jeg har klart å bidra med det hardere enn delen av Gåte, det må jeg ta ansvaret for.
2: Ja. Ja, nå er det også plateslipp, og det som du sier, det medfører litt konserter utover. Blir det travelt før jul, eller venter dere på nyåret nå?
1: Nei, det blir travelt nå. Det er... Skal spille i Trondheim på havet, det blir vel nærmest på Røros-regionen. I slutten av oktober skal vi spille Stavanger, Drammen, Skien, Oslo, sentrumscene der. Og Haugesund. Ja, og Istanbul skal vi en tur, faktisk.
2: Og spille, ja. Tons of Rock må vi ikke glemme, da.
1: Ja, og Tons skal slippe nå, det ble jo gritfett.
2: Ja.
1: Så det skjer mye, altså. Det gjør det, ja.
2: Hva er det du som medlem i bandet da gleder mest til over denne prosessen?
1: Nei, nå fremover er det jo få komme oss ut på den turnéen da. Jeg gleder meg ikke så mye til alle jobben som er fremfor meg nå med egen øving og bandøvinger og alt det der. Men det blir jo artig da, men det blir best å komme ut og spille, ja.
2: På et av sporet så har dere også laget video, da har dere vært til Røros og spilt inn, si litt om det.
1: Ja, det vi var på... Røros spilte en fantastisk, eller ble en fantastisk musikkvideo. Vi har alltid vært glad i Røros, og ja, søsteren min bor der, og gått Gunnil og Magnus i bandet, har mange relasjoner dit, liksom. Så det var naturlig for oss å dra dit. Så da var vi i den ørkenen der. og spilte en sandsinger, og det ble ja, veldig mystisk og fint og kledde godt veldig godt, så det vi veldig fornøyde med. På den låten så har vi med Maria Frans fra Heilung, som gjestevokalist, så hun kom fra København for å flytte inn til Røros for å spille noe der.
0: Ja, det var trommeslager i gåte Jon Even Skjærer til reporter Per Magne Moan. Jeg ble litt nysgjerrig. Oscarsreia, den skulle være ganske hard. Tåler vi det på en mandag, tror du? Jeg føler at vi gjør det. Jeg har kivlutta litt på låta. Det er jo ikke så hard da. Ja, han bråker litt i starten. Men så blir det veldig fint når Gunnhild begynner å synge. Her er Oscarsreia.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
2: Per! Du din h***hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsvir.
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring!
4: Gikk det bra?
5: Oh, det bra, det teater vi
4: har. Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
8: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
9: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: Sendingen presenteres av...
11: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Trønderfrokost, mandag til

0: Beatles så klart, og bladdi og bladda. Og så blir det siste runde innom mandagskonkurransen, og det er anagram, altså anagrams britiske søskenbarn som har laget oppgaven, og det handler om oversettelse.
1: I have taken a Norwegian hit and translated it to English.
0: Ja, oversatt i hvert fall deler av teksten da, på en kjent og kjær norsk hit. Vi får kalle dagens låt en hit.

0: plea for help. With a plea for help. With a plea for help. To Africa.
1: Ja, om det var helt engelsk grammatisk korrekt, det ikke jeg helt sikker på. Det oversatt for å gjøre det, I hvert fall til en viss grad mulig å løse oppgaven. Og hvis du vet titel på låta som britisk Anna delvis oversatt for oss, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt, altså låttitel og navnet ditt, og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Det handler om Circle K Premium-koppen, RBK-koppen også, den har RBK-logo. Verdien på den 599 kroner, og vinner du den, så får du også da et års påfyll av varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon. Når den årsavtalen ute, så du fremdeles da eier av termokoppen. Ok, titel på låt, det vi på jakt etter. Her kommer oversettelsen for siste gang denne mandagen.
0: It can be hard to live where you live, but the need is not naked here in the north. So TV pictures arrive from far away, with a plea for help, with a plea for help, with a plea for help, to Africa.
1: Ja, du har muligens hørt låta, kanskje sett musikkvideoen også. Det var jo en ting som var litt trendy I tiden den gang da, når denne låta ble laget. Det var et bitte lite hint. Du sender inn svaret ditt på SMS, starter meldingen med Nea, skriv titel på låt, og du må skrive navnet ditt, og du sender det hele til 26114, og vinner kåres like før klokka blir 10, det cirka 20 minutter igjen til det.

0: you.
1: I don't wanna go. Det var musikk fra Lina Maria.
2: Trafikken presenteres av
3: Sandferhus Bilpleie.
1: Og vi tar en tur innom trafikken. Det blir vel den siste runde innom den I den her mandagsutgaven av Trøndefrokosten. Det rolig og greit. Morgenrøsje har gått seg til, og ja, forsvunnet. Ikke noe køståing for øyeblikket ser det ut til. Kan jo være litt sånn her og der da, hvis det veiarbeid noen plass. Vi tar med da at...

0: Stengingen av Kongens gate skal etter planen være over og ut innen utgangen av førstkommende onsdag, for fra og med torsdag, som er 1. oktober, så skal Kongens gata i Trondheim åpnes for trafikk. Kanskje blir det litt mindre trøkk da, og litt mindre kø på nordre avlastningsvei. De har litt trøbbel med å holde tida si når de lover at de skal fikse ting og tang på jernbanen. Det skulle jo egentlig være ferdig i starten av september, det arbeidet de har gjort på Trønderbanen. Så ble det forlenget, slik at de skulle bli ferdige da sist fredagen før helga, men de er fremdeles ikke ferdige. Planlagte arbeider mellom Heimdal og Støren, samt mellom Støren og Lademoen, blir ikke ferdig i tide, og derfor blir det da flere innstillinger, og det er da tidvis alternativ transport. Men for å finne oversikten der, hvis du er avhengig av toget, så i stedet for at jeg sitter og leser opp en lang rekke med alternative transporttilbud, så kan du gå inn på sj.no og klikk på trafikkstatus. Der finner du mest informasjon, har jeg registrert. På flyplassen er alt på stell, ingen forsinkelser, ingen kanselleringer. Når det gjelder meldinger fra politiet, så har det kommet en fersk melding nå. Den kom for 5-6 minutter siden. Melding om slagsmål mellom to personer på Øya i Trondheim, og politiet de rykka ut. Meldingen til politiet kom inn 09.23 for et lite kvarter siden altså. Og politiet de har kommet frem til stedet. Personene som har vært innblandet i hendelsen har forsvunnet. Men politiet de søker nå etter mulige involverte i området. Området er altså Øya i Trondheim. Det er det viktigste. Ingen nye store oppslag når det gjelder nyheter fra Trøndelagen. Kan jo hende at det blir en relativt rolig mandag da. Men skjer det ting, så tar vi imot tips gjennom hele den aktive radiosendingsdøgnet på NEA Radio, og da tipser du på SMS. NEA er kodeordet for å sende melding, og så skriver du meldingen din og sender det til 26114.
1: Trafikken presenteres av Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi skal ha mer musikk. Nå er det Maroon 5 sin tur. Mimre tilbake til gårsdagen i denne låta. Til i går morges, for å være helt eksakt. For låta, den har titel Sunday Morning.

0: med låta Naboen. Ja, vi lager lyd for det. Og så var det jo slik da at vi måtte velge mellom Maria Haukås Mittet sin versjon eller Primavera. Det var avstemning i Trønderfrokoststudioet, og Primavera vant med én stemme. Men så var det nå bare én som stemte også, da.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
7: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
8: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
9: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
10: Hva skulle det vært for noe da?
9: Ja, hva kunne det vært?
11: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
12: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
13: Nea Radio.
0: Nå, musikk fra Mr. Tom Jones i Trønderfrokosten med låta It's Not Unusual.

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Klokka den nærmer seg ti, det betyr at vi snart har gjort unna fire timer med Trønderfrokost på Nea Radio. Den er mandagen 28. september i det herrens år 2026. Og andre krefter står og tripper og vil gjerne slå og følge med deg videre utover dagen. Jeg tror det Stian som inviterer til lunsj, noe som klokka passerer ti og du har fått nyheter og vær. I dagens Trønderfrokost, det mandag vet du, da det oversettelseskonkurranse på gang. Det var nok en gang en norsk hit som hadde blitt oversatt av britiske Anna, i hvert fall deler av låta. Oversettelsen i dag hørtes slik ut.
2: It can be hard to live where you live, but the need is not naked here in the north. So TV pictures arrive from far away, with a plea for help. With a plea for help. With a plea for help. To Africa.
1: Åh, jeg hører for meg de ulike stemmene som med å synge her. Og TV-bildet kommer langveis fra... Det var Bjørre Holand. Og så Ole Idole var også med inne i bildet her, og Anne-Grethe Preuss var med. Men navnet på bandet, eller gjengen, det var jo Forente Artister. Men det viktigste av alt, det var titelen på låta. Og det var Sammen for livet. Ja, norske artister for Afrika. Det mange som har levert svar. Og i dag så ser jeg at systemet har plukket ut følgende vinner. Oi, i dag er det Tone Stjern som har vunnet. Ja, da ble det altså Circle K-Cop på Tone. Gratulerer, det kommer info om den i posten sånn etter kvart. Da har vi ei låt igjen i dag. Og den er selvsagt navnedagsrelatert. Flere har vært inn og foreslått Lene Marlin. Da må vi plinge for det. Pling. Sitting down here. Navnet mitt er Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på Trønderfrokosten. Ny sjanse i morgen fra 6 til 10. Da er jeg tilbake igjen, så da høres vi da. Hei da!

0: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Verktøy for opp mot 100 000 kroner ble stjålet i et innbrudd hos en entreprenør på Brekstad på Ørlandet i natt. Deler av verktøyet skal være funnet igjen i en bil, det forteller Sturla Hoøen ved Fosen politistasjon til Fosna-folket. Ingen personer er pågrepet, politiet driver etterforskning. I tillegg til innbruddet er ruta knust på både anleggsmaskiner og brakkerigg. Politiet leter etter to personer etter melding om et slagsmål på Øya i Trondheim nå i formiddag. Den ene skal ha blitt slått gjentatte ganger, melder politiet, som fikk melding rett før klokka 9:30 og rykket ut med flere patruljer. Da politiet kom frem, hadde begge de involverte forsvunnet fra stedet, og politiet søker nå i området. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Midt-Norge får også en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med blant annet droner og ny teknologi. Det vil også bli flere felles øvelser sammen med svenske HV-styrker, skriver Adresseavisen. Heimevernet skal øke fra dagens nivå til 45 000 soldater og trenger 4500 nye på landsbasis. HV-12 understreker at det enda ikke er bestemt når og hvordan oppbyggingen i Trøndelag skal skje. Tre mindreårige havna på legevakta etter at bilen de satt i kjørte av veien og traff et tre i Levanger i natt. Føreren er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. En mindreårig gutt kjørte med en annen gutt og en jente. De kjørte ut i en sving og ble plukket opp der av nødetatene, sier politiet til avisa Innherred. Politiet mistenker ikke ruskjøring. Og en familie på fem måtte evakuere etter en elektrisk brann i en bolig i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukke brannen. Ingen ble skadet, men boligen var ikke beboelig i natt, og familien fikk et annet sted å bo. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikk på mandagsværet. Sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. Fra formiddagen liten kuling utsatte steder, skiftende skydekke og perioder med litt regn. Noen temperaturer: Oppdal 14 grader, i Trondheim 13 grader, Hitra 14 grader, Røros 10 grader, Steinkjær 13 grader.
2: Programmet presenteres av
4: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Det her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Peter Joel her mandag 28. september. Det her er år 2026. Riktig god formiddag. La oss få lov til å si Kalimera tilbake etter en uke på Kreta for undertegnedes del. Det var fint det, og nå er vi klar da for høstsesongen her i lunsjeteren. 28. september, ja, vi er gått inn i, eller vi har startet på uke 40, og nå er det bare tre dager igjen til september. Lena, Elena og Lene har navnedag i dag. 28. september er også verdens rabiesdag. Datoen er verdt fordi Louis Pasteur, mann som utviklet den første vaksinen mot rabies, døde denne dagen i 1895. Årets internasjonale tema er Stronger Together. Her hjemme er det kanskje først og fremst en skikkelig overgangsuke. Nå gjennom september så er på en måte høsten på godt i gang da, jakta er i gang, og sauene skal hjem fra fjellet, poteten skal opp til jorda, og stadig flere begynner å kaste et ekstra blikk på gradestokken før man går ut om morgenen. Nå er det imidlertid relativt lovende da, når det kommer til værvarslet for denne uka her. Ikke borte vekk å se fram imot flere dager med oppi 17-18 varmegrader og sol. Det er godt på høsten nå altså. Litt mer musikk nå, vi skal gå gjennom litt forskjellig utover denne sendingen også, som vanlig. No Morning Train, Sheena Easton.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det vaskedag her åt oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden vår på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Greslifoss kraftverk er nå rustet for nye tiår. Greslifoss kraftverk har levert strøm i 60 år, og er nå rustet for mange, mange nye år med produksjon. Greslifoss kraftverk ble satt i drift i 1966, som en del av utbyggingen av Nea-vassdraget. Anlegget produserer rundt 111 gigawattimer strøm i året. Det tilsvarer for årsforbruket til omtrent 7000 norske husholdninger. De siste årene har Statkraft gjennomført en omfattende rehabilitering av kraftverket. Over 200 millioner kroner er investert, blant annet i en ny turbin, skriver Stjørdalsnytt om. Statkraft mener mellomstore vannkraftverk som Greslifoss fortsatt spiller en viktig rolle i det norske strømforsyningen, fordi produksjonen kan reguleres etter behov. Selskapet planlegger samtidig store investeringer i norsk vannkraft fremover. Rundt 70 milliarder kroner skal etter planen brukes på vannkraft de neste 10 årene, mye av det på vedlikehold og modernisering av eksisterende anlegg.

Etter flere år i blomsterbransjen får nå Cecilie Undset oppfylt drømmen om å drive sin egen butikk, og hun satser videre da på blomsterbutikken som har jobbet i Lengna i Stjørdal. Hun har overtatt Floris på Torgkvartalet, og hun har jobbet der siden 2022. Før der så jobbet hun flere år i Selbu. Undset og samboeren har kjøpt butikken, og hun har samtidig inngått franchiseavtale med Floris. Det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Den nye eieren er utdannet blomsterdekoratør og vil fornye butikken med høyt varetrykk, rene linjer og vare tilpasset årstiden. Målet er at det skal være enkelt for kundene å finne fram og få hjelp. Gjenbruk blir også en del av satsingen. Kundene oppfordres til å ta med gamle vaser og skåler hjemmefra, slik at butikken kan lage nye dekorasjoner i dem. Floristledelsen beskriver avdelingen i Stjørdal som en butikk som har gjort det godt økonomisk over tid. Etter hvert er planen å markere eierskifte med en egen åpningsfest.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027.

NTE skal nedbemanne, og rundt 20 årsverk ligger han til å forsvinne når energikonsernet spisser virksomheten mot energi og telekom. Omstillingen vil først og fremst berøre ansatte ved kontorene på Steinkjær og i Trondheim, og flest arbeidsplasser vil bli berørt i førstnemte, det skriver Innherred. Bakgrunnen er en ny konsernstrategi etter salget av NTE Elektro. Blant grepene er drift av standard IT-system skal settes ut til ekstern leverandører. Samtidig skal NTE beholde og styrke kompetansen på IT-systemer knyttet til kraftverk og fiberinfrastruktur. Tillitsvalgte reagerer ulikt på prosessen. El- og IT-forbundet mener informasjonen har kommet for sent, og at de ansatte har hatt for liten innflytelse. NITO beskriver dialogen som konstruktiv, men krever at NTE bruker intern kompetanse i nye stillinger før selskapet henter nye ansatte eller konsulenter. NTE har rundt 350 ansatte og eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag.

Etter 25 år så er det nå slutt for øyelegesenter Levanger. Senteret det legges ned ved nyttår etter at Helse Midt-Norge har bestemt at øyelegehjemlene ikke skal videreføres, skriver avisa Innherred om nå. De to øyelegene Anna Gaida og Jørn Kolkmeier går samtidig av med pensjon. De startet senteret i 2001, og siden 2015 har det vært en del av Levanger spesialistsenter på Moan. Opprinnelig skulle kapasiteten reduseres fra to øyelegestillinger til én. Den siste stillingen ble lyst ut to ganger, men ingen søkte. Øyelegesenteret behandlet rundt 6000 pasienter i fjor. Etter nedleggelsen skal flere av pasientene få behandling gjennom Helse Nord-Trøndelag. Helseforetaket har rekruttert flere øyeleger, siden de forsøker å gi flest mulig et tilbud nært der de bor. Mange av pasientene skal derfor fortsatt kunne få behandling i Levanger.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
0: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: er 11.
1: Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Verktøy for opp mot 100 000 kroner ble stjålet i et innbrudd hos en entreprenør på Brekstad på Ørlandet i natt. Deler av verktøyet skal være funnet igjen i en bil, det forteller Sturla Hoøen ved Fosen politistasjon til Fosna-folket. Ingen personer er pågrepet, politiet driver etterforskning. I tillegg til innbruddet er ruta knust på både anleggsmaskiner og brakkerigg. Politiet leter etter to personer etter melding om et slagsmål på Øya i Trondheim nå i formiddag. Den ene skal ha blitt slått gjentatte ganger, melder politiet, som fikk melding rett før klokka 9:30 og rykket ut med flere patruljer. Da politiet kom frem, hadde begge de involverte forsvunnet fra stedet, og politiet søker nå i området. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Midt-Norge får også en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med blant annet droner og ny teknologi. Det vil også bli flere felles øvelser sammen med svenske HV-styrker, skriver Adresseavisen. Heimevernet skal øke fra dagens nivå til 45 000 soldater og trenger 4500 nye på landsbasis. HV-12 understreker at det enda ikke er bestemt når og hvordan oppbyggingen i Trøndelag skal skje. Tre mindreårige havna på legevakta etter at bilen de satt i kjørte av veien og traff et tre i Levanger i natt. Føreren er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. En mindreårig gutt kjørte med en annen gutt og en jente. De kjørte ut i en sving og ble plukket opp der av nødetatene, sier politiet til avisa Innherred. Politiet mistenker ikke ruskjøring. Og en familie på fem måtte evakuere etter en elektrisk brann i en bolig i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukk brannen. Ingen ble skadet, men boligen var ikke beboelig i natt, og familien fikk et annet sted å bo. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske Bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på mandagsværet, sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. Fra formiddagen liten kuling utsatte steder, skiftende skydekke og perioder med litt regn. Noen temperaturer, Oppdal 14 grader, i Trondheim 13 grader, Hitra 14 grader, Røros 10 grader, Steinkjær 13 grader.
5: Det her er lunsjen på NEA Radio. Med Stian Elverum.

Life Amy McDonald. Klokka har bikka 11 med solid margin også denne mandagen. Ja, det skjer forskjellig utover. Det en tradisjon på Stjørdal og aktivitetssenteret der i dag, så gjentas den. Hver mandag utover høsten er det stor underholdning på programmet klokka 12 akkurat i dag, om en time da. Så er det odds som står på plakaten. Der er det muligheter til å få både servering og flere ting. Senere i høst kommer blant andre tre vise menn, Flex og Plekter kameratene. Ja, det er kanskje et godt eksempel på hva lokalradio også lever til. Det trenger ikke å være festival, storscene og tusen mennesker for å kalle noe et ordentlig kulturtilbud. Noen gang så holder det lenge med mandag klokka 12. Levende musikk, kaffe og et rom fullt av folk. Og ikke minst da, på en høstmandag som det her, så kan det bety ganske så mye det. Tango for TV nå, og lunsjen den turer videre den. Dum Dum Boys sammen.

0: godt.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
5: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

En banksammenslåing som har skjedd i den senere tida, kan også få følger for eiendomsmeglerbransjen på Stjørdal. Nylander og Partners velger foreløpig å ikke erstatte eiendomsmegler Tommy Reinås Kirkenes, som har sluttet etter 10 år i selskapet. Han begynner som bedriftsrådgiver i Åsen Sparebank i oktober. Bakgrunnen er blant annet den planlagte sammenslåingen av Hegra Sparebank og Selbu Sparebank. Hegra Sparebank eier aktiv eiendomsmegling på Stjørdal, mens Selbu Sparebank har eierandeler i Nylander og Partners. Derfor er det fortsatt uklart hva som vil skje med meglerkontorene når bankene blir slått sammen, skriver Stjørdalsnytt. Nylander ønsker samtidig å hente flere framtidige meglere fra egne rekker. Selskapet har studenter fra eiendomsmeglerstudiet som trainee, og målet er at de skal lære både marked og bedriftskultur før de begynner som eiendomsmegler fullmektige. For selskapet er lokal tilknytning en viktig del av rekrutteringen.

indiske restauranten Karma i Stjørdal vil nå utvide kapasiteten etter et første år med godt besøk og flere fullboka dager. Restauranten åpnet i Kjøpmannsgata sommeren 2025 og har omsatt for litt over 3,1 millioner det første halve året. Resultatet før skatt endte samtidig omtrent i balanse. Daglig leder Hafiz Abar Anwar Khan sier til Stjørdalsnytt at restauranten har bygd opp en solid kundebase. Og at de enkelte dager har måttet avvise drop-in gjester fordi det ikke har vært nok plass. Nå er planene å utvide uteområdet. Det skal gi flere sitteplasser og gjøre det mulig å ta imot både flere spontane gjester og større bedriftslunsjer, middager og selskaper. Restauranten har satset på autentisk indiske smaker og høy matkvalitet, og ambisjonen den er å utvikle Karma videre som et godt spisested i Stjørdal.

0: Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
0: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei. Faen, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Sjøsiden i Stjørdal nærmer seg slutten på en utbygging som har vært planlagt i over 20 år. I løpet av høsten skal både Rusta, Power og McDonald's åpne på området. I tillegg bygges det 9000 kvadratmeter med blant annet helsetjenester, treningssenter, fysioterapi og et nytt varmebasseng. Det siste byggeprosjektet skal etter planen stå ferdig i andre kvartal 2027, skriver Stjørdalsnytt. Bak utviklingen står familiebedriften Onyx, som kjøpte flere av eiendommene på sjøsiden for mer enn 20 år siden. Allerede på gamle skisser var både bensinstasjon og McDonald's tegnet inn. Tidligere kommunedirektør Tor Jakob Reitan er nå hentet inn som arbeidende styreleder i Onyx. Han mener området på Tangen kan bli enda viktigere del av Stjørdal sentrum når blant annet stasjonsområdet og samferdselen videreutvikles. For familien bak Onyx betyr utbyggingen at en gammel plan nå nærmer seg fullføring.

På Frøya skal innbyggerne over 60 år nå få en hel uke med aktiviteter, møteplasser og nyttig informasjon. Det er fra 28. september til 2. oktober så arrangerer kommunen Eldreuka for aller første gang, det skriver avisa Hitra Frøya om nå. Programmet spenner fra tur- og bedriftsbesøk til kulturinnslag, informasjon om helse, brandvern, framtidsfullmakt og svindel. Det blir også åpen dag på Frøya Helsetun, tradisjonsmål. Mat, allsang og loddsalg. Arrangørene har satt aldersgrensa ved 60 år, men understreker at behovene og interessene kan være svært forskjellige blant dem som deltar. Derfor har de forsøkt å lage et bredt program. Uka avsluttes fredag 2. oktober med tur til Mausund på dagtid og gammeldans i Frøya Kulturhus om kvelden. Målet er først og fremst å få folk ut, skape gode møteplasser og vise hvilke tilbud og muligheter som finnes på Frøya.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
4: Bare han har kjøpt en

Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Rovkaliber og ponnyvogn her i Nia Radio. Det blir nyheter på Elslaget klokka 12. Da, frem til da, Into My Arms, Nick Cave og The Bad Seeds.

0: Klokka er 12.
1: Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Verktøy for opp mot 100 000 kroner ble stjålet i et innbrudd hos en entreprenør på Brekstad på Ørlandet i natt. Deler av verktøyet skal være funnet igjen i en bil, det forteller Stula Hoøen ved Fosen politistasjon til Fosna-folket. Ingen personer er pågrepet, politiet driver etterforskning. I tillegg til innbruddet er ruta knust på både anleggsmaskiner og brakkerigg. Politiet leter etter to personer etter melding om et slagsmål på Øya i Trondheim nå i formiddag. Den ene skal ha blitt slått gjentatte ganger, melder politiet som fikk melding rett før klokka 9:30 og rykket ut med flere patruljer. Da politiet kom frem hadde begge de involverte forsvunnet fra stedet, og politiet søker nå i området. Heimevernet skal ha flere soldater i Trøndelag de kommende årene. Midt-Norge får også en ny maritim innsatsstyrke og et eget sensorområde med blant annet droner og ny teknologi. Det vil også bli flere felles øvelser sammen med svenske HV-styrker, skriver Adresseavisen. Heimevernet skal øke fra dagens nivå til 45 000 soldater og trenger 4500 nye på landsbasis. HV-12 understreker at det enda ikke er bestemt når og hvordan oppbyggingen i Trøndelag skal skje. Tre mindreårige havna på legevakta etter at bilen de satt i kjørte av veien og traff et tre i Levanger i natt. Føreren er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. En mindreårig gutt kjørte med en annen gutt og en jente. De kjørte ut i en sving og ble plukket opp der av nødetatene, sier politiet til avisa Innherred. Politiet mistenker ikke ruskjøring. Og en familie på fem måtte evakuere etter en elektrisk brann i en bolig i Roan i natt. En av beboerne klarte selv å slukke brannen. Ingen ble skadet, men boligen var ikke beboelig i natt, og familien fikk et annet sted å bo. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag
3: og
5: Norske Bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på mandagsværet, sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. Fra formiddagen liten kuling utsatte steder, skiftende skydekke og perioder med litt regn. Noen temperaturer, Oppdal 14 grader, i Trondheim 13 grader, Hitra 14 grader, Røros 10 grader, Steinkjær 13 grader.
3: Programmet presenteres av
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena. på Tiller.
7: Det her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

var Crocodile Rock, Elton John her i Nya Radio. Litt historie nå da i lunsjen, før vi går videre i programmet. Vi kan ta en liten titt på Meråkerbanen. Når toger står på Meråker stasjon i dag, så står det på en jernbanestrekning som har rukket over til veren så gammel. Den åpnet jo i 1981 og går fra Hell til Storlien og riksgrensen mot Sverige. Strekningen er 102 kilometer lang. Selve Meråker stasjon åpnet samtidig med banen og legger 220 meter over havet og litt over 81 kilometer med jernbane fra Trondheim sentralstasjon. I dag kan man reise herifra mot Trondheim over grensen mot Storlien og Østersund. Det lett å tenke på grensekryssende tog som nå moderne og europeisk, men jernbaneforbindelsen gjennom Meråker knyttet av Trøndelag og Sverige sammen allerede, mens 1800-tallet fortsatt hadde nesten 20 år igjen. Tenk på det, du. Lunsjen fortsetter her i Nya Radio. Mitt navn er Stian Elvrum. We don't talk anymore. Jo da, det skal vi, men her er Cliff Richard.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

IX-bensinstasjonen i Selbu kan nå få en telefonregning på 100 000 kroner etter at uvedkommende tok kontroll over deres IP-telefon, det melder Selbyggen. Telefonen står på IX-stasjonen i innbygda, og problemet ble oppdaget etter at den sluttet å fungere. Senere fikk bedriften beskjed fra Telenor om at numret var sperret på grunn av hacking. Ifølge leverandøren av telefonløsningen skal noen ha fått tak i brukernavn og passord. Deretter ble numret brukt å ringe over 3200 minutter til utlandet, blant annet til den sentralafrikanske republikk og Sør-Afrika. Telenor har anslått kostnaden til rundt 100 000 kroner. Bensinstasjonen kan søke om å få pengene tilbake, men det avhenger av om teleoperatørene i landene der ringte refunderer beløpene. B. Langseth opplyser at saken vil bli anmeldt.

Kalkfangst skal vi snakke om nå. Det var jo en gang en både hemmelig og innbringende virksomhet i fjellområdene våre. Ved Falkvangervola i Tydalen skal det tidligere ha holdt til falkefangere, og flere stedsnavn i området minner fortsatt om denne historien, skriver Stjørdalsnytt. Fangsten den foregikk gjerne fra slutten av juli til slutten av august, og falkefangerne var ute etter unge føler, fugler som kunne dresseres til jakt, og ferdig trente falker kunne være svært verdifulle. Selve fangsten var ganske sinnrik. Falkefangeren holdt det i enkel hytte eller jordkoie og brukte andre fugler som hjelpere. En fugl varslet når en rovfugl nærmet seg, mens ei due ble brukt som lokkemiddel. Når falken stupte mot dua, så kunne den bli fanget i et nett. Virksomheten var preget av hemmelighold, og kunnskapen kunne gå i arv fra far til sønn. Sporet etter falkefangerne lever fortsatt videre i navnene i fjellet.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret

Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt til styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

skal det handle om plan, og det ikke kalenderen som bør avgjøre når du tar årets siste runde med gressklipperen. Planen bør klippes så lenge den faktisk veks, og en siste klipp kan derfor komme både i slutten av september og et stykke ut i oktober. Forsker Tatiana Espevig med ved NIBIO sier til Adresseavisen at en klippehøyde på rundt 4-5 cm er et godt utgangspunkt før i vinteren. Klipper du for kort, kan gresset bli mer utsatt, mens langt gras kan legge seg under snøen og øke faren for snømugg. Tykke lag med løv og gress av klipp, eller gras rett og slett, bør også fjernes, fordi de holder på fuktighet og kan bidra til sopp. Og når graset har sluttet å vekse, så er det for sent å gjødsle. Et annet råd er å unngå mye tråkking på plenen etter den første nattefrosten.

0: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: to pølser, det nok, vet du, Onkel Bacon. Apropos pølse, kan vi snakke om potet, det passer jo veldig godt til pølse da. Det var 13.500 dekar potetareal i 2025 i fjor. Det tilsvarer 13,5 kvadratkilometer potetåker det. Gjennomsnittsavlinga i Trøndelag var 2657 kilo potet per dekar. Det betyr at ett eneste dekar, altså et område på 1000 kvadratmeter, gjennomsnitt ga over 2,5 tonn potet. Det noe å tenke på. Det et godt bilde å ha med seg nå under potetopptaket som nærmer seg. Den beskjedende potetåkeren er i praksis et lite matlager, kan man si. Det blir nyheter nå når klokka slår 13. Her Breakout og Swing Out Sister.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En mann I 30-årene som sikta for å ha startet to boligbranner I Namdalseid nekter straffskyld og ønsker å bli løslatt. Påtalemyndigheten ber om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud på grunn av fare for nye lovbrudd og bevisforspillelse. Mannen fremstilles for Trøndelag tingrett nå I ettermiddag. Politiet har gjort krimtekniske undersøkelser på begge åstedene I helga og undersøker også om brannene kan ha sammenheng med andre branner. I området. En mann I 30-årene dømt til betinget fengsel I 15 dager og en bot på 15.500 kroner etter at han kjørte 118 km I timen I 70-sonen gjennom tangtunnelen I Stjørdal I januar I år. Mannen mistet også førerkortet I en periode på 10 måneder og må gjennomføre delvis ny førerprøve for å få det tilbake. Verktøy for opp mot 100 000 kroner ble stjålet I et innbrudd hos en entreprenør på Brekstad I Ørland I natt. Deler av verktøyet skal være funnet I en bil, forteller Stula Hoøen ved Fosen politistasjon til Fosen av Folket. Ingen personer pågrepet, men politiet driver etterforskning. I tillegg til innbruddet så ruta knust både på anleggsmaskiner og en brakkerigg på stedet. Politiet leter etter to personer etter melding om slagsmål på øya I Trondheim I formiddag. Den ene skal ha blitt slått gjentatte ganger, melder politiet som rykket ut med flere patruljer. Da politiet ankom stedet, hadde begge de involverte forsvunnet fra åstedet. Og Rod Stewart kommer tilbake til Trondheim. 13. Juni neste år står han på scenen på Sverresborg Arena som en del av avskedsturnéen The Final Encore. For 50 år siden spilte Stewart sin aller første solokonsert I Nidarøhallen 1. november 1976, og billettsalget det startet på fredag. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: været presenteres av
4: Norske bunader I Prinsens gata.
2: Så en kikk på mandagsværet, sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. Fra formiddagen liten kuling utsatte steder, skiftende skydekke og perioder med litt regn. Noen temperaturer oppdager det 14 grader, I Trondheim 13 grader, Hitra 14 grader, Røros 10 grader, Steinkjær 13 grader.
5: Det her lunsjen på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Hallo, everybody wants to rule the world, tears for fears, og du hører selvsagt på Nea Radio, og det lunsjradio, godt I gang til gangs den da, klokka vekka 13 og med solid margin. Og vinterdekksesongen legger lure, selv om det 15-20 varmegrader, meldt stort sett hele denne uken, og forholdsvis bra vær, så kommer den å lure da. September måneden da vinterdekkpraten begynner for alvor I innlandet og I fjellbygdene. Hovedregelen, bare for å ta den da, så det at piggdekk kan brukes fra 1. November, men statens vegvesen understreker samtidig det viktigste punktet. Bilen skal alltid ha tilstrekkelig veigrep, dersom fører krever det, kan vinterutstyret brukes også utenfor de ordinære datoene. Det her gir spesielt god mening, ja, vi kan nevne I fleng, Tydal, Oppdal, Røros og andre høyere liggende områder. Vi har jo grenseområder inn mot Storlien, blant annet. Kalenderen sier september. Fjellet har imidlertid aldri lovet å følge kalenderen nevneverdig. Det lunsj, og du får musikk her nå fra Ten Sharp. Det her You I Nea Radio.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Per! Din h**s Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
5: Gikk jeg bra?
6: Det bra, det teater vi
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

Det blir en dyrere kjøretur til Oppdal nå, når den nye E6-en mellom Vindåslien og Berkåk åpner i desember, får bilistene også en ny bomstasjon på Gali. Og etter hvert kan turen mellom Trondheim og Oppdal bli betydelig dyrere. Hvis alle planlagte bomstasjoner var på plass i dag, ville en tur-retur koste rundt 555 kroner for bensin- og dieselbiler med autopass. For elbiler ville summen vært rundt 389 kroner, det skriver Adresseavisen. Regnestykket er foreløpig teoretisk. Flere av veistrekningene er ikke bygd ennå, og noen av dagens bommer kan være ferdig nedbetalt før de nye kommer. Samtidig blir reisa raskere. Når E6 legges utenom Berkåk, er det ventet at kjøreturen til Trondheim blir rundt 20 minutter kortere. Ordfører Per Arne Lium i Rennebu kommune med en bomkostnaden er i grenseland høy, men både han og tidligere ordfører Ola Øye peker på tryggere vei som en viktig gevinst. De mener også at kortere reisetid kan gjøre Rennebu mer attraktiv som bosted.

Skal vi snakke litt mer om det her herverket som har skjedd på Årsøya i Selbu. Man får noe hjelp etter at to trampoliner ble ødelagt av nettopp herverk. Det var jo det at noen har skjert høl i begge trampolinene på Årsøya fritidspark, og dagleder Oddstein Rygg sa at de måtte skiftes ut, og det ville ha blitt en betydelig kostnad for parken. Men nå nylig kom det en hyggelig telefon. Selbu Sparebank tilbyr seg å betale for nye trampoliner, uten at fritidsparken hadde bedt om støtte. Rygg sier til Stjørdalsnytt at de er svært glade for at banken stiller opp på denne måten. De nye trampolinene er allerede bestilt fra Nederland, og håper at de skal være på plass i løpet av et par uker. Herverket var for øvrig det andre tilfellet i området på forholdsvis kort tid. Tidligere hadde også vært et branntilløp i en lekestue i nærheten av administrasjonsbygget.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Bli med på oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: En av tidenes bestsellers

0: egenartister, legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: I Stjørdals Blink så er det ikke bare spillere på banen som legger ned mange timer. Knut Erlend Jegersen har viet store deler av sitt liv til fotballklubben, og nå er han hedret med Ildsjelprisen fra Idrettsrådet. Jegersen har vært engasjert i Blink siden 1996 og har gjennom årene hatt en lang rekke roller. Han har blant annet drevet med styrearbeid, arrangementer og organiseringer rundt A-laget. I tillegg er han lagleder for andre laget og styrer klubbens hjemmesider. Ifølge avisa Stjørdalsnytt er Jegersen også på treninger og kamper, tar ansvar for utstyr og draktvask og holder oversikt over både regelverk og bortereiser. Selv sier han at han ikke har noe behov for flere klubber enn Blink i livet. Han har altså da fått Ildsjelprisen, og prisen blir formelt overrakt under idrettens hederskveld i november, 14. november.
1: Guten Tag, lieben Glasengloben.

Det kjølige og våte sommerværet har gitt et skikkelig uår for birøkterne i Trøndelag. På taket av Abels hus i Trondheim står to bikuber som i et normalår kunne gitt rundt 120 kilo honning. I år tror birøkter Roar Skaug at resultatet blir under 30 kilo. Biene vil helst ha en temperatur på minst 13-14 grader, holdt på å si dem også, før de flyr ut. Men mye regn og lave temperaturer har de derfor fått færre muligheter til å samle nektar, skriver Adresseavisen om nå. Også andre birøktere i fylket melder om svært små avlinger. På Skattvall har Reidar Unstad 50-60 kuber. Et normalår kan gi et par tonn honning, men denne sommeren har biene i stor grad brukt det de har samlet til eget forbruk. For flere birøktere er det dessuten andre dårlige sesong på rad her da. I fjor svikta lynghonningen, mens i år er det særlig sommerhonningen som har uteblitt. Mer om saken hos Adressa.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
3: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
5: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
6: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

Himein og Robin her inne i radio. Vi håper du har en strålende formiddag. Det har i hvert fall vi. Den her formiddagen, den skal nå klare straks bli ettermiddag, og ettermiddagssendingen er på plass fra klokka 14. Vi høres igjen til ny lunsj i morgen klokka 10, og så husk radiobingo i morgenkveld da, klokka 20.

0: uka er 14.
1: Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En mann i 30-årene som sikta for å ha startet to boligbranner i Namdalseid nekter straffskyld og ønsker å bli løslatt. Påtalemyndigheten ber om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud på grunn av fare for nye lovbrudd og bevisforspillelse. Mannen fremstilles for Trøndelag tingrett nå i ettermiddag. Politiet har gjort krimtekniske undersøkelser på begge åstedene i helga og undersøker også om brannene kan ha sammenheng med andre branner. I området. En mann i 30-årene dømt til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 15.500 kroner etter at han kjørte 118 km i timen i 70-sonen gjennom Tangtunnelen i Stjørdal i januar i år. Mannen mistet også førerkortet i en periode på 10 måneder og må gjennomføre delvis ny førerprøve for å få det tilbake. Verktøy for opp mot 100 000 kroner ble stjålet i et innbrudd hos en entreprenør på Brekstad i Ørland i natt. Deler av verktøyet skal være funnet i en bil, forteller Stula Hoøen ved Fosen politistasjon til Fosen av Folket. Ingen personer pågrepet, men politiet driver etterforskning. I tillegg til innbruddet så ruta knust både på anleggsmaskiner og en brakkerigg på stedet. Politiet leter etter to personer etter melding om slagsmål på øya i Trondheim i formiddag. Den ene skal ha blitt slått gjentatte ganger, melder politiet som rykket ut med flere patruljer. Da politiet ankom stedet, hadde begge de involverte forsvunnet fra åstedet. Og Rod Stewart kommer tilbake til Trondheim. 13. juni neste år står han på scenen på Sverresborg Arena som en del av avskedsturnéen The Final Encore. For 50 år siden spilte Stewart sin aller første solokonsert i Nidarøhallen 1. november 1976, og billettsalget det startet på fredag. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på mandagsværet, sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder. Fra formiddagen liten kuling utsatte steder, skiftende skydekke og perioder med litt regn. Noen temperaturer Oppdal 14 grader, i Trondheim 13 grader, Hitra 14 grader, Røros 10 grader, Steinkjær 13 grader.

God ettermiddag, kjære Trøndelag, og velkommen tilbake til nok en uke og nok en radiodag. Nå begynner jo radiodagen faktisk å strekke litt på seg der, 14 timer og 5 minutter gammel. Det Per Magne Moan som sitter i studio og har ansvaret for ettermiddagssendinga, som vanlig, bare helt frem til klokka 18. Håper du har det fint på alle mulige måter. Litt merkelig vær, det er gode temperaturer, ser vi mange plasser i Trøndelag i dag, men svart. Det skyer, og kanskje har det vært noen regndråper også. Jeg har ikke fulgt nedbørskartet så godt, så jeg vet ikke, men her vi sitter øverst i Gauldalen, så har det vært litt sånn lummert, som vi kalte det før i tida, men det står en nedbørn da, har latt vente på seg. Nå sier man at det skal regne litt ut på ettermiddagen, så vi får se. Vi har tenkt å starte denne dagen med følgende sang. Det er en coverlåt som David Bowie har spilt inn. Den heter Wild is the Wind, og ja, si bare at hvis du har et eller annet på hjertet i dag, send oss gjerne en SMS. Det bør se nyhetstips eller ting fra trafikken. Kodord NEA, og melding til 26 11 4.

David Bowies versjon av Wild is the Wind var første musikalske bidrag I denne ukas første ettermiddagssending. Filmen, eller sangen faktisk fra en film som ble spilt inn I 1957, også den filmen heter Wild is the Wind, og det var Johnny Mathis som spilte inn denne låta aller først. Etterpå så gjorde Nina Simone en coverversjon av låta, og også da David Bowie. En legendarisk versjon vil kanskje mange si, 1976 på albumet Station to Station var denne låta spor nummer 1, så vidt jeg kan komme på. Arrester meg gjerne hvis jeg tar feil nå. Vi skal følge trafikken også I ettermiddag, og ja, ikke noen nylige hendelser. Sånn I halv ett-tida så kom det melding om en trafikkulykke langs Heimdalsveien mellom Heimdal og Klett. To biler kolliderte. Nødetatene rykket ut til stedet, og I oppdatert melding like etter så hette at det var tre personer involvert I denne hendelsen. Alle har kommet seg ut av bilen og framstår uskadet, heter det I politiloggen. Brannvesen og ambulanse har avbrutt sin utrykning til stede, så det ble ikke noe videre bergning av nåslaget, heller ikke noe trafikale utfordringer. Om det skulle skje noe der du ute og kjører nå I ettermiddag, så tips oss veldig gjerne om det, så skal vi formidle videre vi. Kodeord NEA og meldingen din til 26 11 4.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
8: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
7: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
8: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
7: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
9: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
10: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
11: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

Ja, du hører på ettermiddagssending her på Nea Radio, og vi skal fortsette i platebunken vår i ettermiddag. The Chicks sin tur nå. Cowboy Take Me Away heter låta.

0: The Chicks, hva det vi hørte der. Cowboy, take me away. Cowboy-musikk, det i ettermiddagssendingen vår.
1: Mia Radio.
0: Jeg sitter og leser litt i, vi må jo følge mediebildet når vi har sendingen her, og sitter og leser litt i VG-en, og der det en sak som handler om store babyer, faktisk. Norske forskere har nemlig funnet en sammenheng mellom lavt nivå av vitamin A hos gravide og høyere fødselsvekt hos barna dem får. Det en NTNU-studie av 723 kvinner her. Der hadde 43% nivå som ble regnet som utilstrekkelig mot slutten av svangerskapet, og forskerne understreker at studien ikke viser at lavt vitamin A-nivå fører til større babyer. Gravide bør heller ikke ta ekstra vitamin A på egenhånd, siden for høye doser kan være skadelig. Og så forskerne understreker at studien ikke viser at lavt vitamin A fører til større babyer, det er vel det det handler om her da. Det var et tema jeg ikke hadde tenkt å snakke om sånn da denne sendingen her startet, men i og med at det var sikkert med mikrofonen og jobbe og prate, så kan jeg jo si at jeg nevner det i forbifarten. Mer musikk. Vi var litt sånn melankolsk og rolig i dag. Nå må jeg hjelpe med å komme med noen musikkforslag og få opp litt fart. Nå det Roxy Music vi har sett på. Oh yeah!

0: Roxy Music, var det vi hørte der. Brian Ferry sin umiskjennelige stemme og låta Oh Yeah.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: i selskapslokalene på Ullevål, og der ble det da for sjette gang klart at Nea Radio er årets lokalradio. Altså, vi har blitt årets lokalradio seks ganger til sammen. Og til å ta imot, eller som var der da, vi var ikke så freide at vi sendte igjen for å ta imot prisen, men i tilfelle vi skulle få en pris da, Knut Ingersheim, så var du sendt ut, og ja, du måtte gjøre det her, du har vært med på det før. Hvordan var det denne gangen?
1: Jo, det var jo, men den gangen her så var det litt, jeg skal ikke si uventet, eller jo, det var det, fordi vi har jo vunnet den nå tre år på rad, og totalt seks ganger, som du sier, Per Magne, men så derfor så hadde jeg jo ikke noen sånne store forhåpninger om akkurat å dra dit og hente en pris, men nå må man jo legge til det da, at lyddager, som dette heter, er jo ikke bare utdelingen av priradio, som du var inne på, det er jo også ja, norsk radio og podcastbransjes store bransjehelg. Det er jo to dager med veldig mange, ja, det er jo interessante seminarer, og det er workshops, og det er i det hele tatt, og så kulminerer jo dette her da, fredag kveld med priradio, der i alt 26 priser skal deles ut, og det er veldig mange kategorier. Og som du sa, Nea Radio ble årets lokalradio, og det var jo en av de prisene, og det er også en av de gjeveste prisene da. Det er den nest siste prisen som blir delt ut før selve rosinen i pølsa, som er årets radiokanal, og det ble da i år for andre år på rad P4.
0: Ja,
1: det, så det er i godt selskap.
0: Ja, det er stiging i programmet her, og du nevner siste kategorien. Vi har jo vært nominert der også, men aldri nådd helt opp i årets radiokanal.
1: Nei, vi har ikke det. Vi har vel vært nominert til det to ganger. Men der er du i konkurranse da med P4, med Radio Norge, med NRK, P1 og slike. Så for en lokal radio som Nea Radio å nå opp i det selskapet, det er nesten umulig. Men bare det å være nominert til årets radiokanal, det er en veldig, veldig stor ære. I år var vi nominert i to kategorier, årets lokal radio, som vi da altså vant. Vi var også nominert til den såkalte fagprisen, som har litt ulikt innhold hvert år. I år så var det Zoom-kampanjer, eller sosiale mediekampanjer, og da var jo vi nominert for fjorårets traktorturné, som vi streamet direkte på Facebook til 10.000-vis av forhåpentligvis blide trøndere.
0: Ja, og det er typisk Nea Radio, den traktorturnéen, det er der vi er, og det er ingen andre ja. Som er som Nea Radio på det her området.
1: Nei, det er det ikke, og altså, i lokalradiosammenheng i Norge så er vi jo vel, ja, nå har vi jo beviset ja, på at vi er best, men vi gjør mye godt innhold, og så vil jeg jo si gratulerer til deg også da, Per Magne, for det her er jo en lagseier, det er jo en redaksjon i Nea Radio som har jobbet utrolig godt i fjoråret, og som da førte at vi tok hjem denne prisen for sjette gang og tredje året på rad.
0: Ja, du som var der, nå må du røpe det, vant vi festen da?
1: Vi var i hvert fall ganske godt representert. Det var vi. Det var en veldig god fest, og det er jo veldig høytidelig da, med, ja, det er hvite duker og veldig god mat og treretters, og så det er liksom norsk lydbransje da, radio og podcast som feirer seg selv, og vi kan jo ta med at P4 ble jo på en måte årets store vinner da, de vant jo prisen for årets radiokanal, de vant jo også årets sendeflate med programmet sitt midt i trafikken, og de vant også årets morgenprogram med P4s radiofrokost. Og så var det jo selvfølgelig mye NRK i monitor her da, blant annet årets radioprogramleder som ble Ronny Brede Aase fra NRK. NRK tok vel også årets podcastprogramleder. Så det er de store som forsyner seg stort sett her, og så ser du jo en del nykommere da innenfor podcastmiljøet. Men ja, vi skal absolutt være stolt av oss selv og vår egen innsats, og vi har på ingen måte gjort oss bort i selskap med de største og beste i Norge.
0: Det er godt å høre. Også som vi som har vært med på her en par ganger selv, og vært på Pri Radio, og for en stemning, og det er jo litt sånn magisk. Det er

0: lys og lyd og det photoshoots på Wall of Fame, skulle jeg si, sånn skikkelig, det sånn noe glamorsk over det.
1: Ja da, det rød løper og egen fotograf og i det hele tatt, det jo, det kan jo sammenlignes med ja, alle andre sånne prisutdelinger, bare at det her jo da radio, podcastbransjen og lydbransjen, så det klart at god lyd og høy lyd, det var det, ja. Det var jo, det jo juryer som avgjør dette her, fagjuryer, bestående av mer enn 60 representanter da, fra radio- og podcastmiljøene i Norge, samt også enkelte eksterne fagjurier, så den prisen henger jo høyt også fordi at den delt ut på en måte av våre egne, og det jo alltid godt å bli satt pris på innenfor sitt eget fagmiljø.
0: Og bare for å få det på det rene, Nea Radio ikke den eneste lokalradioen som nominert da, år etter år. Vi ganske mange lokalradioer i Norge.
1: Og ja, gjennom Norges lokalradioforbund så det veldig mange lokalradioer. Noen jo veldig små, mer som det man tenker på som en nærradio, mens enkelte andre som oss da, en regional radio. Vi jo en radio for hele Trøndelag, og det lignende kanaler finnes det jo også i andre steder av landet, som veldig store kanaler, som treffer fryktelig mange lyttere, hele fylker og sånn, så... Ja da, nei, vi har ikke gjort oss bort på noe vis.
0: Hør ikke det. Mens du snakket nå, så googlet jeg da hvor mange lokalradioer det i Norge, og det faktisk 170, fordelt ja. På 600 innholdskonsesjoner, så det så vi har noen å konkurrere med hvert år. Nå det et år, år til neste gang. Du tar turen til Oslo igjen, du?
1: Ja, jeg gjør jo det, og ikke minst så det jo to dager med veldig mye faglig innhold, som veldig relevant for oss i den bransjen her. Da. Det nyvinninger både på tekniske områder, og det selvfølgelig mange workshops og for programledere, og hvordan bli bedre på det. Og i år så dreier jo mye seg om AI, eller KI, da, kunstig intelligens, hvilken påvirkning det har, og spesielt dette med AI-musikk og AI-stemmer og forskjellige sånne ting, og det ble diskutert ganske heftig hvordan det skal, og på hvilken måte det skal implementeres da i radio- og podcastbransjen. Så veldig mye interessant, og så kanskje vi kan, kanskje vi skal nominere årets ettermiddagsprogramleder som Per Magne Moan.
0: Eller Knut Inge Skjem da, vi er ikke så mange å velge i Nea Radio for det i hvert fall, men du har jo sett videosnutt fra takketalen din. Og der var du jo så beskjeden å si at det her begynner å bli en vane.
1: Ja.
0: Var det planlagt?
1: Nei, det var jo ikke helt planlagt, for som sagt så hadde jeg ikke helt forventet, i og med at vi hadde vunnet to år på rad, så hadde jeg ikke forventet at vi skulle vinne et tredje år. Så jeg ble litt rønt tatt på senga der, så jeg måtte nesten si at ja, det kom litt sånn ut også. Fikk vi, nei ja, man må bare gjøre det kort og greit, og det var jo også litt rønt bestillingen, for det over 20 priser som skal deles ut, så hvis alle skal holde lange taler og takk mor og far og produsenter og alskens, så blir man holdende på. Så vi ble oppfordret til å holde det nok så kort og nøkternt, ja. Men jeg sa vel også at radio viktigere enn noensinne, og i denne salen så sitter Norges beste radiofolk, og det står jeg inn for.
0: Høres bra. Takk for at du var med oss, Knut Inge. Ha en fortsatt god ettermiddag, og du jo nyhetsansvarlig, så vi hører vel stemmen din om ikke så gærlig lenge. Knut Inge Skjem altså, som var vår representant på Pri Radio i helgen, og tok med nok en gang en pris hjem.

0: Linnea Radio.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
6: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet? Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Nea Radio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
8: Ah, det omålet å flytte noe rundballt med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
9: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
10: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: klokka er 15.
1: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Et flertall i hovedutvalget for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune åpner for å gjøre Trøndelag til et pilotfylke for videre arbeid med kjernekraft. Forslaget fikk støtte fra blant annet Høyre, FRP og Senterpartiet, skriver Adresseavisen, og det handler foreløpig om kompetanse, samarbeid og utredning, ikke om å bygge kjernekraftverk. Saken skal behandles videre i fylkesutvalget i morgen. Kommunestyret i Verdalen har vedtatt en lånegaranti på 81,3 millioner kroner til en ny storbarnehage i Ytsedalen. Barnehagen er planlagt for inntil 134 barn og skal erstatte to eldre barnehager, skriver Trønderavisa. Garantien innebærer at utbygger slipper å stille 10% egenkapital. Arbeiderpartiet stemte imot garantien og advart mot den økonomiske risikoen for kommunen. Barnehagen er knyttet til konsernet Læringsverkstedet, men den nye barnehagen kan ikke eies eller styres fra konsernet for å få kommunal lånegaranti. En mann i 30-åra som er sikta for å ha startet to boligbranner i Namdalseid nekter straffskyld og ønsker å bli løslatt. Påtalemyndigheten ber om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud på grunn av fare for nye lovbrudd og bevisforspillelse. Mannen fremstilles for Trøndelag tingrett nå i ettermiddag. Politiet har gjort til krimtekniske undersøkelser på begge åstedene i helga, og undersøker også om brannene kan ha sammenheng med andre branner i området den siste tida. Og Rod Stewart kommer tilbake til Trondheim. 13. juni neste år står han på scenen på Sverresborg Arena som en del av avskjedsturneren The Final Encore. For 50 år siden spilte Rod Stewart sin aller første solokonsert i Nidarøhallen, nåværende Trondheim Spektrum. Det skjedde 1. november 1976. Og billettsalget til konserten neste sommer starter på fredag. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skyet og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjer.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
3: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: Leika like vi, hva støt vi fikk høre der. Vi skal ta en liten titt på hvordan det ser ut ute i trafikken akkurat nå.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Og for ett minutt siden, sånn cirka, så kom det en melding om at en person er tilsett av lege etter et trafikkuhell på E6 Sluppen i Trondheim. Det et kjøretøy involvert. Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet. Og ifølge innledende melding da, så tyder det på at kjøretøyet har treffet autovernet. Meldingen kom inn til politiet klokken 14.47, da, så det ganske nylig det her. En person tilsett av lege det her, og litt trafikale utfordringer på Sluppen går sakte forbi. Står ikke om det nord- eller sørgående felt eller kjøreretning det her, da. Men ja, jeg klarer ikke å se det ut på flyttkartet heller, om det noe... I sånn saktegående trafikk spesielt heller, så da det kanskje ikke så aller verst da. Men tips oss gjerne om du vet mer om det her. Kodord NEA og melding til 26114.
3: NEA Radio. NEA Radio.
0: Og fra trafikkmeldinger så skal vi over på den her trekkingen som vi har annonsert litt tidligere i sendingen. Vi har jo hatt en frivillig lytter, ja, heter det kanskje lytter, ikke lytteravgift, men altså, lytterne kan bidra til drifta i NEA Radio ved å betale en frivillig kontingent hvert år. Og de siste årene så har vi jo trekt en vinner blant dem som har vært med på det her, og vinneren har fått en tur til Kiel, rett og slett for to personer. Og Stian Alverum, radiosjef i NEA Radio, det skal vi gjøre denne gangen nå.
4: Ja, vi skal det, og jeg må bare si, når du, tvert du nevner ordet Kiel, så jeg kjenner jeg gleder meg.
0: Ja, det er en måned, dryg måned i uke, noen dager, så er vi i gang.
4: Og det er, nei, altså det er noe helt eget med Kiel-turen. Jeg tror første gang jeg var med var i 2011, 12, 13 eller noe sånt, og... Ja, det er minnerike turer, og i år, vet du, det er busselskapet Boreal, altså noen Torleifs bussreiser som vi samarbeider med, de melder om stort innrykk, og det gjør også Color Line selv. Så,
0: ja, har du noen tall? Litt... Vet du ikke hvor mange det blir?
4: Ja, det vet jeg. Det er jo rundt 900 og nesten 1000 lugarer da. Og for en 14 års tid siden, så var nesten 600 til en boka.
0: Du verden. Ja, det er bra så. Og så vi kan vel summere opp og si at det er et båtlass med trøndere.
4: Ja, det kan du si. Ja. Det er det. Og det er... Nei, i fjor var det 1300 stykker som var med til sammen. Mennesker og sånn.
0: Ja.
4: Det er jo plass til langt, langt flere ombord, selvfølgelig. Men det vi også ser, og det båten også sier, det er at gjennomsnittsalderen på den turen der, sammenlignet med veldig mange andre, er rundt 20 år yngre.
0: Ja, vi er unge, vi vet, nye radiolytterne er unge, ja, fine folk, ja. Og så er det...
4: Nytt ungdommer.
0: Ja, og det er... Nei, vi skal gjøre litt stas på en av dem som har betalt den her frivillige lisensen. Nå er jeg prestert å si avgift i stedet, men det er det nok ikke. Det er en lisens, frivillig.
4: Nei, det er frivillig lisens, og det jeg bruker å si da, det er hvis halvparten av NEA Radios lyttere har kjøpt seg i bingo-blokk eller betalt frivillig radiolisens en gang i året da. Vet du hvor mange flere Per Magne vi kunne ha fått i da?
0: Da kunne Stian Alverum ha råd til en rederlugar på turen, tenker jeg, til retur Kiel. Ja,
4: det også. Nei, jeg tror vi kunne ha duplisert det med en 6-7 stykker fort.
0: Det er den, ja.
4: Så mye betyr det at hver og en er med og bidrar med sin lille skjerv. Så det betyr vi sier en stor takk til alle som er med å betale lisens, eller er med å spille bingo da, eller annonsere, eller lytte da, og sende inn ønskeplata, og ikke minst er med å engasjere seg på ulike vis.
0: Ja, er det noen sånn tall du har lyst til å røpe her også, eller er bedriftshemmeligheter?
4: Hvor mange som har vært med og betalt lisens?
0: Ja.
4: Nå? Ja. Altså de siste 14 dagene så er det 74 stykker.
0: Ja.
4: Så det...
0: Og det er dem du skal trekke med blant nå, eller er det enda flere?
4: Yes. Ja. Nei, det er dem vi skal trekke blant nå da, i denne omgang.
0: Og da må du fortelle hva det er vi skal trekke.
4: Det er jo en tur for to til Kiel med buss fra Trøndelag. du blir hentet, eller du blir hentet på et eller annet påstigningssted da, selvfølgelig. Og så er du jo med til nedover til Kiel, og der får du noe holdt på å si en lugar da. Og så er det jo egentlig bare å bli med da, og se borti scenen, der er Johan Skrannes og Tufargon, pluss en del triveligheter i puben da, og DJ Charlie er med, og DJ Danielsen er med oppe i nattklubben, det var jo kjempesuksess i fjor da. Så, og så tur tilbake igjen da, hvis man da vil være med tilbake.
0: Ja, du glemmer jo DJ Bingo Stian, jeg mener jeg har sett ja, DJ Bingo Stian da.
4: Han skal være med andre,
0: ja. Ja, det bra.
4: Aster Ego.
0: Det bra, ja.
4: Nei, så, og vi har jo vært ute i avisene her nå i Midt-Norge, og jeg tror det 28 forskjellige helsider, det står å lese om denne turen, så siste innrykk nå tror jeg kommer denne uke, for påmeldingsfristen på buss er 1. oktober, det er viktig å komme på. Men la oss komme tilbake til trekningen av turen her nå da. Verdien er jo... Skal vi se? Litt over 5000 kroner.
0: Ja, to personer altså på dobbeltlugar.
4: To personer i dobbeltlugar, og det kan jo ikke se borti, skal ikke se borti fra at det blir en ødeliten oppgradering
0: også. Wow, nå røst, ja. Det var en god ting du kom med der, ja.
4: Så skal vi ikke sitte inn på lugaren, eller da?
0: Nei da, men man skal sove godt, og man søver jo godt, det som liksom kjennes hvitt, duve, lite, grannlig, det som må bli vugget, det som ligger i hengekøyet, ja. Litt sånn, det så godt, at, ja.
4: Apropos hengekøyet, du skal slippe å få sånn utvendig lugar at det blir legg ute da.
0: Det er bra. Nei, skridd til verket.
4: Det er 9 tettskrevet sider med forskjellige personer, og nå driver jeg og blar. Jeg har begynt å blade nå, ja. Mellom dem, og du, Per Magne, skal få si stopp 2 ganger.
0: Nei, jeg vil først. Si, du, jeg har noe lykketall. Side 2 bakfra, altså bakom.
4: Fra 18 ifra.
0: Ja. På den siden.
4: Og 2, ja, der har der. Vi en side. Og ja. Der er det, skal vi se, 2, 4, 6, 8 navn.
0: Ja, vi kan jo få ta et annet lykketall her også. 8 navn! Ja, men da kan du ta tverrsummen av det tallet, for det andre lykketallet mitt er 16. Og tverrsummen av det er jo 7.
4: Noe om det?
0: Ja, hvis det er forlåtet i etter. Vi må jo ta
4: 16? Ja, blir det 7?
0: Ja, for tverrsummen av 16, altså 1 pluss 6, er lik 7.
4: Du har gått skole, du vet du.
0: Ja,
4: du
0: har
4: lært deg sånne tall.
0: Har noen timer på realfag, faktisk, ja.
4: Ja, skal vi se. Her står det følgende navn. Skal jeg si navnet nå?
0: Ja, det må du gjøre nå, røpe det. Og vi må jo ta med at vi sitter jo i hvert vårt studio, Stian, så jeg har ikke sett det du har på å rote med nå.
4: Ja,
0: vi
4: har ikke sett, og det er helt sant alt. Og det har landsmannen vært ledig, så han vil med å trekke tannet opp.
0: Ja.
4: Men her står det, og her tror jeg faktisk vi er borte i en person som har vunnet tur før.
0: Ja vel?
4: Venke Brå Håbjørg, heter jeg.
0: Jaha. Ja.
4: Som har nå skrivet til og med krysse fingrene for tur til Kiel, står det. Og tusen takk for god radio. Andre helsninger er koselig radio, dokki, og det er så mye fint som blir skrevet. Det er så mye fint, du tror det. Altså, Per Magne, det er så mye...
0: Ja, jeg vet, jeg har sett det før, ja.
4: Krysser fingre og støtter en god radio. Nei, det er fantastisk å se, altså. Det er rørende å se alle helsninger.
0: Venke Håbjørg?
4: Venke Brå Håbjørg.
0: Hvor er jeg fra, vet du det?
4: Jeg vet ikke om jeg har slagt med Oddvar Brå. Jeg vet ikke.
0: Oddvar Brå Håbjørg.
4: Ja.
0: Det kan jo hende. Nei, men,
4: det kan godt hende.
0: Ja da, men Venke, hvis du hører det her, vi skal jo få tak i det på en annen vis.
4: Vi skal få til det.
0: Kontaktinfo. Nei, det var artig at vi fikk trekke ut en vinner, og alle andre er jo selvsagt hjertelig velkommen til å melde seg på da, på turen.
4: Ja.
0: Deadline her, skulle du si, å melde seg på?
4: I løpet av 1. oktober, og hvis ikke jeg rekna helt feil, så er det torsdagen.
0: Da er det notert, ja.
4: Ja, det er i hvert fall her uke. Jo, ja. Det er torsdagen.
0: Ja.
4: Er det. Så, og alle andre også som har lyst til å betale frivillig radiolisens, da, hvis du tenker på det, at de har lyst til å bidra med, du spiller litt bingo, men du har lyst til å bidra lel, og så hørte du det jeg sa om, og ja, kan gjenta det, hvis andre vernier radiolytter har betalt frivillig lisens en gang for året, eller vil man spille bingo en gang for året, så ja. Da, jeg tror det var mellom 6 og 12 per mange av flere vi kunne få til.
0: For verden, Bingo Stian, du har peiling på tall du også, ikke? Du har noe å rekne frem til det her i hvert fall.
4: Ja, det kan være at det litt teori, men det er ikke spøk det altså. Og det vi setter utrolig stor pris på alle som vil bidra. Og har du lyst til å bidra, du som hører på, går du inn på Vipsen, søk opp NEA Radio eller 20905.
0: Takk for at du var med oss, Stian. Vi setter pris på at du var med også, så takk for at du var med på å foretok denne trekningen, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
4: Vi snakkes i Kiel.
0: Om ikke før, det noe som sier meg at vi prates litt før, da vi en pratsom gjeng, vi vet du, i NEA Radio, men i hvert fall i Kiel. Og nok en gang, Wenche Brå Håbjørg, gratulerer så mye. Det du som kan ta med en venn og bli med oss til Kiel helt gratis. Skal du få en sang, en nydelig sang også fra Elle Melle her, Himmelhøge Sti.

0: Han finner låt ifra Hellemelle, det der himmelhøge sti. Jeg har fått en melding fra Trøndelag politidistrikt. En mann i 60-årene er tatt med til legevakt på Steinkjær etter ulykke på elsparksykkel i Kongens gate. Det var lav fart, og mannen er ikke alvorlig skadet, skriver politiet.
1: Trafikken presenteres av Sandfærhus Bilpleie.
0: Og vi har mer musikk på gang her. Det er Ida Jenshus sin tur. Da er vi over i countrylandet. Her er Leaving.

0: Nea Radio.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

skal høre litt Bruce Springsteen og spre litt Bruce Springsteen ut i den trønderske eter nå i ettermiddag, og det gjør vi med denne låta, Dancing in the Dark. Låta der han plukket opp på Friends-skuespilleren, vet du, Courtney Cox, og danset med på slutten på videoen.

Dancing in the Dark, det var ingen ringere enn Bruce Springsteen det, og i Street Band vi hørte. Vi kan repetere denne meldingen fra politiet om trafikale utfordringer på Sluppen E6-en da. En bil har kjørt i autovernet, skriver politiet, og ja, det er kun et kjøretøy som er involvert, men trafikken går sakte forbi ulykkesstedet, og en måte å se på hvor sakte trafikken går er å klikke seg inn på det her flyttkartet, og der det grønne veia, det betyr at det går bra, også forbi Sluppen, og det gjør det både nordgående og sørgående felt, da, som om det er, ja, hva det her skyldes, det er sannelig ikke godt å si, men om det er kanskje en gammel melding eller forbigått da, det er godt i frase, skulle jeg si, det kan jo dere lyttere gi meg et hint om dere er der å kjøre, send en melding til 26114, start med kodord NIA. Vi har mer musikk på gang. En gruppe som heter Snø har vi hentet frem her. Låta Kvil deg, eller Hvil deg.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
2: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
10: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
11: Per! Din h***sån! Så du lyger til meg!
12: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
11: Tullsjur! Kan du banne på det?
12: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
13: Gikk jeg bra?
14: Det er bra, det er teater.
13: Ja.
15: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Det var Marius Hoff Sjøbakk vi hørte der. All right, heter låta.
1: Nea Radio.
0: Straks nyheter og vær frem mot teltlaget nå, Hellbillies, og en veldig aktuelt noe for tida det her, nemlig Rognebær, eller sur som Rognebær.

0: Klokka er 16.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Et flertall i hovedutvalget for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune åpner for å gjøre Trøndelag til et pilotfylke for videre arbeid med kjernekraft. Forslaget fikk støtte fra blant annet Høyre, FRP og Senterpartiet, skriver Adresseavisen, og det handler foreløpig om kompetanse, samarbeid og utredning, ikke om å bygge kjernekraftverk. Saken skal behandles videre i fylkesutvalget i morgen. Kommunestyret i Verdalen har vedtatt en lånegaranti på 81,3 millioner kroner til en ny storbarnehage i Ytsedalen. Barnehagen er planlagt for inntil 134 barn og skal erstatte to eldre barnehager, skriver Trønderavisa. Garantien innebærer at utbygger slipper å stille 10% egenkapital. Arbeiderpartiet stemte imot garantien og advart mot den økonomiske risikoen for kommunen. Barnehagen er knyttet til konsernet Læringsverkstedet, men den nye barnehagen kan ikke eies eller styres fra konsernet for å få kommunal lånegaranti. En mann i 30-åra som sikta for å ha startet to boligbranner i Namdalseid nekter straffskyld og ønsker å bli løslatt. Påtalemyndigheten ber om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud på grunn av fare for nye lovbrudd og bevisforspillelse. Mannen fremstilles for Trøndelag tingrett nå i ettermiddag. Politiet har gjort krimtekniske undersøkelser på begge åstedene i helga, og undersøker også om brannene kan ha sammenheng med andre branner i området den siste tida. Og Rod Stewart kommer tilbake til Trondheim. 13. juni neste år står han på scenen på Sverresborg Arena som en del av avskjedsturneren The Final Encore. For 50 år siden spilte Rod Stewart sin aller første solokonsert i Nidarøhallen, nåværende Trondheim Spektrum. Det skjedde 1. november 1976. Og billettsalget til konserten neste sommer starter på fredag. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikke på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skya og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjær.
3: Hva
0: Her vi tilbake, vet du, i ettermiddagsredaksjonen, og denne timen skal vi blant annet få høre at et flertall i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune åpner for å gjøre Trøndelag til pilotfylke for videre arbeid med tanke på kjernekraft. Men aller først så det Gwen Stefani, damen fra No Doubt, jeg skal si stemmen fra No Doubt her, og låta Rich Girl. Na, na, na.

0: Nea Radio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Det var trang fødsel og Synne Sørgjær gjør det der. Håper jeg aldri blir for stor. Nea Radio. I denne timen så skal vi høre mer om kjernekraft, altså. Og som du kanskje hørte, vi nevnte i stad, et flertall i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune åpner for å gjøre Trøndelag til pilotfylke for det videre arbeidet med tanke på fremtidig kjernekraft. Og så skal vi ta oss en tur ut i de dype skoger, og da skal det handle om, kan vi si, urkraft. Vi skal på elgjakt, eller vi skal i hvert fall få en liten stemningsrapport fra et av de trønderske elgelagene som ute på elgjakt i disse dager. Mer musikk! Nå Smokies i en tur. Lay back in the arms of someone.

ikke fått noen oppdateringer I de to hendelsene vi har meldt om nå I ettermiddag. Det ene var altså en hendelse ved E6 Sluppen I Trondheim, der et kjøretøy har kjørt inn I autovernet. Det følte til saktegående trafikkenperiode, men ser på flyttkartet vårt at den saktegående perioden nok unnagjort. Og like etter så kom det også en melding om at man I 60-årene ble tatt med til legevakt på Steinkjær etter en ulykke på elsparkesykkel I Kongens gate. Eller elsykkel var det, ikke sparksykkel, men elsykkel. Bare snakk om lav fart, og man ikke alvorlig skadet, sier politiet. Skjer det ting I ettermiddag der du ute og kjører, så tips oss veldig gjerne om det. Kodord NIA og melding til 26 11 4.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
4: Ja, som vi sa i stad, et flertall i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune åpner for å gjøre Trøndelag til pilotfylke for videre arbeid med kjernekraft. Forslaget får støtte fra blant annet Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Trøndelag har mange muligheter og miljø som kan bidra her, sier Ingvild Dalsegg, som leder hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune.
5: Vi vet jo at vi har veldig stor kompetanse, forskningsmiljøer, vi har industri, vi har mye som er styrka i Trøndelag, som gjør at dersom man blir enig om at vi skal ha nasjonal satsning på kjernekraft, så er Trøndelag plassen å gjøre det på. Og vi går enda så langt at vi sier at vi kan også være et pilotfylke, hvor man ser på tett samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommuner som er interessert i å prøve ut det her med kjernekraft og produksjon av energi på den måten.
6: Nå er det jo selvfølgelig slik at de som ikke er tilhengere av dette her vil peke på to ting. Det er sikkerhet og det er forurensning. Hvordan er det vurdert?
5: Det har vi også tatt litt høyde for. For vi legger til grunn da at sikkerhet, beredskap, avfallshåndtering ikke minst, og samfunnssikkerheten må varetas tydelig, og at det må legges nasjonale rammer, og vi må følge den høye internasjonale standarden som er forpliktet til å følge dersom vi går i gang med det her arbeidet. Og så, i det så ligger det også veldig store økonomiske utfordringer, og det handler også om ganske stor kompetanse, så skal vi gå i gang med det her, så sier vi at det må være en tydelig nasjonal beslutning og føringer for at vi skal gå i gang med det her, før vi er villige til å starte opp det her forløpet.
6: Nå er det jo Kjernekraftutvalgets rapport som er ute på høring som dere har tatt stilling til nå. Nå konkluderer vel også Kjernekraftutvalget med at dette her er ting som ligger 10 år frem i tid, men kraftkrisen i Norge og Trøndelag, den er jo ganske akutt nå.
5: Ja, det er faktisk en krise i Trøndelag. Jeg jobber jo til daglig med næring og industri og reise rundt til bedrifter og ikke minst industrien som er pålagt å forsøke med elektrifisering og få ned karbonutslipp og så videre. Og jeg besøker ikke en aktør som ikke sier at det er utfordrende en med tilgangen på kraft for å gjøre den elektrifiseringen eller fornyelsen som trengs. Og to, også selvfølgelig kraftprisene er en utfordring i flaskehalsen som vi nå er i Trøndelag. Så derfor så sier vi også i våre høringsuttalelser her at vi er nødt til å fortsette med alle de tiltakene som vi har påbegynt, og som vår regionale plan for energiomstilling sier at vi skal jobbe med. Det er jo for å få til mer utbygging av strømnettet, gjerne mer kraftproduksjon, men også energieffektiviserende tiltak, som vi ser at vi allerede er i gang med. For eksempel på Stjørdal, et godt eksempel, delvis også i Trondheim, hvor man gjør en switch hvor man tar ut varme fra strømnettet og kan bruke fjernvarme i stedet for, og da får frigitt strøm til annet bruk, eksempelvis.
6: Avslutningsvis, Ingvild Dalsegg, vi to er begge født på 70-tallet. Vil vi få oppleve å lade elbilen vår med kjernekraft?
5: Du, det jeg veldig usikker på, men jeg tenker at vi må ha en politisk ambisjon om at vi positiv, og at vi tenker og ser på muligheten, at det her morgendagens løsning, det det ikke. Så spørsmålet hvor mange tiår vil det gå før vi har løsningen klar i Trøndelag, og om vi i hele tatt vil få den.
4: Det sa leder i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune, Ingvild Dalsegg, og vår reporter var Knut Inge Skjem.

0: 75% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Trondheim Bluesklubb. Fylle 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Politiet har sikret seg elektroniske spor mot en mann i 30-året som er siktet for å ha startet to boligbranner i Namdalseid natt til søndag. Mannen ble i ettermiddag fremstilt for to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud på grunn av fare for nye lovbrudd og bevisforspillelse. Mannen nekter straffskyld og ønsker å bli løslatt. Det sier Marita Gran Hansen, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.
1: Omstendigheter rundt pågripelser er at politiet får melding om boligbranner, rykker ut, og så er det da funn på stedet som avgjør at man velger da å pågripe en mann i 30-årene.
2: Hva var det som gjorde at han ble pågrepet? Var det funn på stedet, eller var vedkommende på stedet?
1: Vedkommende var på stedet, men og på bakgrunn av de opplysningene da, så har jo politiet vurdert at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Men jeg kan ikke gå nærmere inn på konkret hva det var som gjorde at han ble pågrepet.
2: Nå er det snakk om to branner her. Den første kom rett over klokka 2:30 natt søndag, brann i en enebolig, og så viste det seg at det også hadde vært en brann i et hus et annet sted i nærheten også. Hva var det som gjorde at politiet satt disse to brannene i sammenheng?
1: Nei, det er jo en del av det sentrale i selve etterforskningen, da, og det vi forsøker å undersøke. Et av grunnene er jo at de er i umiddelbar nærhet til hverandre, men på nåværende tidspunkt så er det jo for tidlig å konkludere, da.
2: Nå undersøker også politiet om det er mulig å knytte dette her til to andre branner tidligere i samme område. Hva er status der?
1: Status er det, som jeg sa tidligere, det er noe vi undersøker. Vi ser på om det finnes fellestrekk eller andre opplysninger som kan knytte hendelsene sammen. Men det er jo for tidlig å konkludere da, om det foreligger en sammenheng, men det er absolutt noe vi undersøker.
2: Tidligere så har politiet sagt at disse to brannene tidligere ikke var, kunne ses i sammenheng med hverandre. Hva er det som eventuelt tilsier at man konkluderer annerledes nå?
1: Nei, det er jo at det er hyppigheten, og at man må undersøke om det er samme modus i forhold til de her brannene, da. Så vi tenker at vi vil ikke utelukke noen ting. Vi er nødt til å undersøke om de har en sammenheng, og da må vi etterforske.
2: Politiet begrunner varetektsfengsling med fare for gjentakelse, men også bevisforspillelse. Hva mener du med bevisforspillelse i denne sammenhengen?
1: Nei, bevisforspillelse, det er jo at vi fengsler på bakgrunn av at vi er redd for at han skal forespille bevis, og det er jo rett og slett at han skal ha mulighet til å gjøre sånn at vi ikke har mulighet til å ettergå han, og fjernslette bevis for eksempel.
2: Er det snakk om elektroniske spor i så fall?
1: Ja. Det er riktig. Vi har beslaglagt elektroniske enheter som vi må gjennomgå.
2: Er det grunn til å tro at det finnes bilder og videoer av handlingene på disse enhetene?
1: Det er uklart for oss på nåværende tidspunkt.
0: Det sa Marita Gran Hansen, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Reporter var Knut Inge.

0: Nea Radio.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: E17.
1: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, delvis skyet og enkelte regnbyger. Oppholdsvær i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, fra ettermiddagen bris, om kvelden frisk bris utsatte steder. Det blir perioder med oppholdsvær og sol i hele fylket. Noen temperaturer viser Oppdal 13 grader, Trondheim 14 grader, Levanger 14, Hitra 14 grader, 15 grader på Stjørdal, 12 grader på Røros og 13 grader i Steinkjer.

Ja, vi er i gang med siste timen med ettermiddagssending denne mandag 28. dagen i september. Og denne timen skal vi, ja, vi skal se litt tilbake på hva vi har hatt som overskrifter tidligere i sendingen. Har du gått glipp av noe, så følg med nå. Skal du få kort versjon i løpet av den kommende timen. Musikalsk så starter vi med Cyndi Lauper og en litt annerledes versjon av hennes mest kjente låt Girls Just Want to Have Fun.

0: Nea Radio.
1: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
7: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...

0: i de dype skoger, det vil si det er mange i både Trøndelag og mange andre steder i landet som er ute i de dype skoger nå på elgjakt, så det her er jo et vakkert årlig eventyr for mange, man går og gleder seg til det her. Og vi har med oss Ingar Engan, vi som er en av jegerne som er ute i holtålske terrenget, i hvert fall en eller annen plass. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Per. Det stemmer det. Jeg står alt med en annen god kollega her nå, Hans Skogås er med, Anja.
2: Hei, hei.
0: Dag. God dag. Dere er på det vi kaller for Siegubba-laget. Altså, Siegubba har nesten et eget elgelag her.
2: Ja, det kan vi kanskje si.
0: Ja, jeg må spørre, hvordan har dagen vært for dere?
2: Jo. Det var stong ut da, egentlig. Jeg har vært hele dag. Jeg har ikke sett noe som helst. Og så tog vi sånn lite drev her nå på tampen, og da ble det fullklaff, faktisk.
0: Så dere har nettopp skutt i elg?
1: Ja, vi er på tur ned nå fra post. Det var en som skutt en 13-tager her i sted nå. Så da blir det vel litt arbeid i kveld, da, kanskje, Hans Hall?
2: Ja, vi må nå få det frem og få ta skinn og henge opp på, ja.
0: Ja. Er morra unnagjort nå? Er det bare RB nå å dragge dyret ned og slakting og den slags?
1: Ja, litt jobb er det jo. Det tar jo litt tid det selvfølgelig, men jeg tror kanskje at akkurat denne runden skal gå ganske greit, ja. Vi har jo mange manner og utstyr til å takle det der.
0: Hvorfor bruker dere deler av høsta på elgjakt, Ingar?
1: Nei, altså, det er noe kanskje høstens vakreste eventyr det er da, vet du, når du får komme seg ut i skogen, og ikke minst for å med kamerater og likesinnede på i seter inn i Dalaen, så er jo det gir jo påfyll og glede og alt som er bra det.
0: Det er jo mange ålbyggene spør hva om du har gjort under ferie. Nei, skal ha i vukku i jakten, og sier man. Er det slik med dere?
1: Ja, det er noe for min del i hvert fall, og vet ikke, han sa, han gjør jo skulka bare, eller?
2: Nei, det klaffet sånn i år da, med turnus, så jeg har fri, ja. Så det passet bra i år.
0: Ja, begge, må jo ta, altså, begge dere har jo, dere er jo Siegubba, dere er jo fra originalbesetningen til Siegubba, så dere har nok enda flere gubba i jaktlaget, fortell.
1: Ja, vi har jo med en skikkelig bykar også, ja. Det er sånn Petter Øyen. Han er jo nærmeste vi kommer kontakt med bykara, vet du.
0: Ja, hvordan er det med slike gutter da i den trønderske fjellheimen? Klarer de seg bra?
1: Å ja, Petter, han er rutinert på her, altså det går meget bra.
0: Har det vært en fin dag? Det må jeg spørre om da, for det har jo vært ganske god temperatur, om ikke annet.
1: Ja da, det har vært en egentlig ganske fin dag. Det var veldig mye vind ja, i morges, og så kom det noen segeren litt skodd og noen småregn der nå, men temperaturen er fin, og formen er fin.
0: Ja, det er bra. Jeg skal ikke spørre på videre om formen, men du kan jo svare på, så du har ikke skutt i alle dyra. Jakten er ikke slutt enda.
1: Nei, vi har fått i to vind nå. To av fire, var det fem?
2: Fire
1: sin er han, selv. Ja.
0: Og det betyr
1: så
0: at
1: vi er nå godt i gang i hvert fall da.
0: Dere fortsetter i morgen?
1: Ja, vi fortsetter i morgen, og vi fortsetter i hvert fall ut vukku her da, så lenge vi har dyr på kvoten i hvert fall da, så må vi jo prøve å oppfylle den forpliktelsen.
0: Eller altså et jaktlag for oss som ikke er bevandret i denne verdenen. Hvor mange er dere på et jaktlag?
1: Ja, vi er 10 vi nå.
0: Og da er det forskjellige oppgaver. Det er noen går med hund, og noen sitter på post. Og hva har dere gjort i dag?
1: Nei, vi har sittet på post. Jeg har 3 stykker som går med hund ja, i tillegg. Da, så vi dekker egentlig ganske bra område, sånn sett.
0: Ja, er det en ensom og litt kjedelig jobb det å sitte på post?
1: Ja, hva med så mye kaffe og mye snus, så går det bra.
0: det går ikke. Ja, for dere skal vel være litt rolig og ikke, kanskje ikke tenne bål og greier da?
1: Nei, ja, det er mange som tenner bål, ja, men en må nå prøve å holde fingrene unna tastaturet på telefonen, eller det er i hvert fall altså, fett å følge med litt, ikke, som foregår rundt seg.
0: Og da kommuniserer dere med walkie-talkie, hørte det let litt i bakgrunnen her i sted?
1: Ja, det går på radio, ja. Må det, vet du, for å kunne snakke sammen, så må vi jo kalle inn og skrive kaffe, like, vet du, det tar du. Det er viktig da. Stekke flask, ikke minst.
0: Ja, hvor lang tid rekker dere med det her jakta vare da, når jeg unngjør gjort den her gangen?
1: Nei, det blir noe lite gjetting da, men jeg tror nok kanskje at vi har kommet langt I løpet av uke. Ja, det har vi nå I hvert fall I håp om da. Så kan det hende at det blir at det en kalvvalg nå bruker nå kanskje som regel å bli det da, men... Nei, vi har god trua.
0: Det bra.
1: På at vi skal klare å få det her.
0: Da skal ikke hefte bort dere lenger, Ingar. Dere får helse resten av gutta, skal vi ta si det. Det kommer så naturlig å si det. Det damer med på laget, vel?
1: Nei, det ikke på laget vårt, da. Vi gamle, vet du, så vi litt gammeldags også.
0: ja, da får vi si...
1: Men det, når det sagt, da, så har vi bra rekruttering, da. Vi har jo mye yngre som med, og gjerne vil være med oss, og vi kjempeglade for at vi vil være med oss, da. For å rekruttere, vi begynner jo å bli grå både I håret og skjegget, I hvert fall Leon Hans. Særlig Hans.
0: ja. ja, men det viktig med rekruttering, og det her jo forvaltningsarbeid, da. For den som lurer på det, så vel det å holde... elgestammen på et nivå som levelig for alle sammen, skulle jeg ta si, det vel viktig?
1: Ja, det jo det. Det forvaltningen av naturressurser, det vet du, som så mye annet.
0: Fortsatt god jakt!
1: Tusen takk for det, så skal vi labbe bløtmyra ned at vi...

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Vi har fått en melding ifra politiet. Nødetatene rykker ut til Sveberg, nord for Trondheim, etter melding om en trafikkulykke. Melding til politiet tyder på at det kun ett kjøretøy det snakker om, en person implisert, og at fører har treffet autovernet på flere steder. Hendelsen har skjedd på E6, også det trafikale utfordringen i sørgående retning. Det snakker om Sveberg, nord for Trondheim, det her.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Det var Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Tidligere i ettermiddagssendingen i dag så har vi snakket med kollega Knut Inge Schem, som var Nea Radios representant på Radiodager på Ullevål sist helg. Da det fredag kveld ble arrangert Pri Radio, radiobransjens egen prisutdelingsfest, må vi nesten kunne kalle det. Og nok en gang, for sjette gang på 10 år, så ble Nea Radio kåret til årets lokalradio.
1: Dagen her så var det litt, jeg skal ikke si uventet, eller jo det var det, fordi vi har jo vunnet den nå 3 år på rad, og totalt 6 ganger som du sier, Per Magne, men så derfor så hadde jeg jo ikke noen sånne store forhåpninger om akkurat å dra dit og hente en pris, men nå må man jo legge til det da, at lyddager som dette heter, er jo ikke bare utdelingen av Pri Radio, som du var inne på, det er jo også, ja, norsk radio og podcastbransjes store bransjehelg. Det er jo 2 dager med veldig mange, ja, det er jo interessante seminarer, og det er workshops, og det er i det hele tatt, og så kulminerer jo dette her da fredag kveld med Pri Radio, der i alt 26 priser skal deles ut, og det er veldig mange kategorier. Og som du sa, Nea Radio ble årets lokalradio, og det var jo en av de priserne. Og det er også en av de gjeveste prisene da, det er den nest siste prisen som blir delt ut før selve rosinen i pølsa, som er

0: nominert til årets radiokanal. Det en veldig, veldig stor ære. I år var vi nominert i to kategorier, årets lokalradio, som vi da altså vant. Vi var også nominert til den såkalte fagprisen, som har litt ulikt innhold hvert år. I år så var det Zoom-kampanjer, eller sosiale mediekampanjer, og da var jo vi nominert for fjorårets traktorturné, som vi streamet direkte på Facebook til 10.000-vis av forhåpentligvis blide trøndere.
1: Ja, det sa Nea Radios representant på Radiodager og Pri Radio sist helg, Knut Inge Skjem.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Nea Radio.
0: Tidligere i sendingen så hadde vi også en prat med bingo-sjefen og radiosjefen i Nea Radio, Stian Elverum, som foretok trekking av vinneren blant alle som har betalt frivillig lisens. Og en av dem som har betalt lisensen får ta med sin venn og bli med oss til Kiel.
2: Her tror jeg faktisk vi borte i en person som har vunnet tur før.
0: Ja vel?
2: Venke Brå Håbjørg heter jeg. Som har nå skrivet til og med krysse fingrene for tur til Kiel, står det. Og tusen takk for god radio. Andre helsninger er koselig radio, dokki, av det som er fint som blir skrevet. Og støtter en god radio. Nei, det er fantastisk å se, altså. Det er rørende å se alle helsninger.
0: Venke Håbjørg?

0: Wenche Bro Håbjørg.
1: Nei, det var artig at vi fikk trekke ut en vinner, og alle andre er jo selvsagt hjertelig velkommen til å melde seg på da, på turen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En av deadline her, skulle du si, på ja, å melde seg på?
0: I løpet av 1. oktober, og hvis ikke jeg rekna helt feil, så er det torsdagen.
1: Det sa Stian Elverum. Nok en gang gratulerer altså til Wenche Brå Håbjørg, som kan ta med seg en venn og bli med oss til Kjell.

0: Vi har tidligere i dag snakket med lederen i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune, Ingvild Dalsegg, som kan si at et flertall i hovedutvalget åpner for å gjøre Trøndelag til pilotfylke for videre arbeid med kjernekraft.
1: Vi vet jo at vi har veldig stor kompetanse, forskningsmiljøer, vi har industri, vi har mye som er styrka i Trøndelag, som gjør at dersom man blir enig om at vi skal ha nasjonal satsning på kjernekraft, så er Trøndelag plassen å gjøre det på. Og vi går enda så langt at vi sier at vi kan også være et pilotfylke, hvor man ser på tett samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommuner som er interessert i å prøve ut det her med kjernekraft og produksjon av energi på den måten.
2: Nå er det jo selvfølgelig slik at de som ikke er tilhengere av dette her vil peke på to ting. Det er sikkerhet og det er forurensning. Hvordan er det vurdert?
1: Det har vi også tatt litt høyde for. For vi legger til grunn da at sikkerhet, beredskap, avfallshåndtering ikke minst, og samfunnssikkerheten må varetas tydelig, og at det må legges nasjonale rammer, og vi må følge den høye internasjonale standarden som er forpliktet til å følge dersom vi går i gang med det her arbeidet. Og så, i det så ligger det også veldig store økonomiske utfordringer, og det handler også om ganske stor kompetanse, så skal vi gå i gang med det her, så sier vi at det må være en tydelig nasjonal beslutning og føringer for at vi skal gå i gang med det her, før vi er villige til å starte opp det her forløpet.
0: Det sa leder i hovedutvalg for industri og næring i Trøndelag fylkeskommune, Ingvild Dalsegg, og vår reporter var Knut Inge Skjønn.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. 2 kvelder, 6 sterke navn, Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Nea Radio.

Anne Nørsti, du er herlig. Og det var den neste siste låta i ettermiddagssendinga i dag, for vi er ved veis ende. Per Magne Moan takker for følge, og det gjør vi ved hjelp av Jace Everett. Bad Things. Ha en fortsatt fin mandag ettermiddag, og etter hvert også kveld og natt, og så høres vi neste gang.

0: Podden.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre og klatret opp og hengt.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...
4: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
5: Trondheim Blues Klubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten elga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
4: Du, si noe skitten til meg.
5: Bilen din.
4: Nå da?
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
7: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
8: Men hver gang jeg blir tøff.
7: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
3: For han har kjøpt seg ny
2: Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Det jo målet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
6: Nei da, for se! Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: lengter du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Hva er det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjøvig!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi! Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: P2.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.